0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: Well, show me heart and watch me fall apart, watch me fall apart.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: דיון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
0: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות, ובשעה 5 אחר הצהריים באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. ביום חמישי באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, בשעה 5 אחר הצהריים, הקרנת סרט הילדים פיניק 2 להציל את המפלצות. ובשעה 7:30 בערב בכיכר חרמון בקריית שמונה, פותחים שנה עם הופעות של מעיין ג' והחבר'ה והשיירה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בקפה הדיוואן ביסוד המעלה, ערב הטריוויה המשוגעת של יותם, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, אלון עדר במופע סולו אקוסטי. ביום שישי ביקב אודם במושב אודם, החל מ-12 בצהריים, עומרי סמדר בסט אלקטרוני. והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בכפר רג'ר, חקלאי מרקט, תוצרת מקומית וסיורים ודרכים, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, סלומה במופע סולו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
6: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר ביצע במהלך הלילה שתי תקיפות. הראשונה מביניהן הייתה במרחב עטייבה ודיר סריאן, ואחרת עוצמתית הייתה לפנות בוקר במרחב של רכס עלי עלי אל-טהר, האזור שבו מחתר צהל מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הרמטכ"ל זמיר נפגש אתמול עם תצפיתניות בבסיס אוגדת עזה ואמר להן כי צה"ל הפיק את הלקח מהתצפיות שקדמו לטבח 7 באוקטובר.
1: כל אחת ואחת מכם חשובה, ולקח שלמדנו אותו בשביל אוקטובר, שחשוב להקשיב לכולם. כל חיילת, כל חייל שרואה משהו, יכול להיות שהוא רואה משהו שאף אחד אחר לא רואה אותו. ואתם על אחת כמה וכמה, כי זה התפקיד שלכם, לראות. לראות, לזהות, להבחן, להטריע, ואם יש יכולת גם לסגור מעגל, לסגור מעגל.
0: הסכם הגרעין האפשרי בין ארצות הברית לסעודיה. הנשיא טראמפ העביר לקונגרס את ההצעה להסכם, והוא עומד על כך שהעסקה תאושר רק אם תנרמל סעודיה את קשריה עם ישראל. כך מסר גורם בממשל האמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. ההצעה כוללת הקמתם של קורי מים בלחץ לייצור חשמל, במיזם שהיקפו עשרות מיליארדי דולרים. שגרירות סעודיה בוושינגטון טרם הגיבה על הדברים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לעמיתיו בעולם כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות צבאיות נגד איראן. כך מדווח אתר אקסיוס. בדיווח צוין כי הממשל בוושינגטון החליט להתמקד במצור הימי במצר הורמוז ובהידוק הגיצומים הכלכליים כדי להגביר את הלחץ על טהרן. בממשל האמריקני מעריכים שמנוף הלחץ על איראן, של איראן על שוק האנרגיה העולמי נחלש במידה ניכרת, משום שהצי האמריקני שלה את המוקשים מרוב השטח במצר הורמוז, ובשל העובדה שגדל מספר המחליות החוצות את הנתיב הדרומי במצר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בישראל מזהים מצוקה כלכלית גוברת באיראן. עם זה ההנהגה האיראנית חלוקה בשאלה עד כמה יש להתחשב בסוגיות הכלכליות. הנשיא פזשקיאן מודאג מן המצב הפנימי, ואילו משמרות המהפכה תומכים בעמדה לוחמנית יותר. ההודעה על מותה של הזמרת והיוצרת דולי פרטון מעוררת תגובות רבות בקרב אישי ציבור, ידוענים ומוסיקאים בארצות הברית ובעולם. פרטון, בת 80, מתה בבית חולים בנשוויל לאחר מאבק קצר במחלת הסרטן. על מותה הודיע אחיינה בריאן סיבר.
2: Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
0: נוחי על משכבך בשלום, דודה דולי, שאלוהים יברך אותך ואת כולכם. היא תמיד תאהב אתכם. כך דברי ההספד שנאמרו בשם המשפחה. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי הנשיא טראמפ הורה להוריד את הדגלים בארצות הברית לחצי התורן למשך שבוע, כדי לחלוק כבוד לפרטון.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
4: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
3: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית התחממות קלה והכבדה באומס החום, מחר בלי שינוי, מחרתיים ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, עד כאן
7: מחדר החדשות. מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
8: מרעננים את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
9: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן יוצאים לדרך.
10: בוקר טוב, בוקר טוב גליל עליון. אנחנו כאן, רדיו כל הגליל העליון, חק לייב, אני זמיר משמיר, איתי בהפקה זוהר לידר, ואנחנו נהיה פה בשעה הקרובה, כמובן ענייני חקלאות, ואולי נגיד איזה מילה על המזג אוויר שחם נורא, אבל אמור להתהפך לנו קצת בסוף השבוע. לפחות לפי תחזית של החקלאות הבוקר, סוף שבוע נקבל אפילו פה איזה גשם קטן. תכף ננסה קצת לדייק את העניין הזה. אז כן, ענייני חקלאות וכאלה, אבל אנחנו נתחיל עם מוזיקה, אני אלך לעשות לי איזה כוס קפה, ואנחנו לא יכולים לא להתחיל הבוקר עם דולי פרטון, אז הנה.

כן, בוקר טוב, בוקר טוב. שוב התחלנו עם דולי פרטון שחל לעולמה הלילה, ונשמע עוד בהמשך משהו שלה. נחזור תכף קצת למוזיקה ישראלית. מזג אוויר, רגע לפני שאנחנו צוללים לענייני חקלאות וכאלה, אז כמה ימים חמים מאוד, קצת ככה אוגוסט אמיתי, אבל לפחות בשני בקרים האחרונים, אתמול והבוקר, למי שקם מוקדם, מי שכבר עכשיו קם ופתח את הרדיו, צאו רגע החוצה, ומי שבחוץ, אז אני מניח שמכיר את זה כמוני, פתאום נהיה קצת קריר בבוקר, או איזושהי טיפה נגיעה קטנה של נעימות, משהו שמזכיר לנו שאיפשהו אוגוסט ייגמר, יבוא ספטמבר עוד שהוא עוד די קיץ, אבל אולי, אולי החורף כבר מסתכל בפינה. והתחזית הבוקר של החקלאים, מסתכל עליה עכשיו על העדכון היומי הזה שנשלח, אז כן, סוף שבוע, שבת, משהו לסוף שישי ערב, שבת, איפשהו אמצע יום ראשון, פחות או יותר, באה איזה מערכת גשם קטנה, לפחות פה אצלנו, בין מילימטר אחד לעשרה מילימטר. זה תמיד בעונות האלה מאוד טריקי ומאוד משתנה ומאוד מקומי, אבל הלאה, לא יודע איך אתם, אני מבחינתי גשם, אנחנו לא אומרים לו לא, שיבוא. אז יהיה חם היום ויהיה חם בכלל עוד, אנחנו, לא שנגמר לנו הקיץ, אבל ככה בשעות הבוקר המוקדמות מרגישים איזה סדק קטן בחום המגעיל הזה של יולי-אוגוסט. נלך למוזיקה ואחר כך נחזור לענייני החקלאות שלנו וכל מסלולי הסיוע לחקלאים שיצאו עכשיו. קצת ניכנס לעניין הזה.

כן, אז אנחנו סוף הקיץ, אני מקווה עוד מעט. נדבר קצת על נהלי תמיכה בחקלאות. בשבועות האחרונים בעצם משרד החקלאות פרסם כמה נהלי תמיכה בחקלאים, לחקלאות, לסייע לחקלאים. יש נהלים שרצים כל שנה, כמו הסיוע לשטחים פתוחים בענף הבקר, דיברנו על זה, או מענקים גם כן בתחום הבקר למענקי עידוד כאלה ואחרים, וגם בתחומים אחרים. אבל שני מסלולים שרלוונטיים לנו, חקלאי הצפון, הם מסלולי הסיוע, מה שנקרא, ליישובים 0 עד 9, יש רשימה שכל יישובי הצפון נמצאים בה, דרך אגב, בהקשר המסלול הראשון, 0 עד 9, המסלול הכללי, נרחיב עליו בתקווה בשבוע הבא, וגם נדבר עם מישהו ממשרד החקלאות, אבל זה המסלול העיקרי שעכשיו ככה כל החקלאים נמצאים בו. משרד החקלאות עשה כבר שתי מפגשי זום לחקלאים להסביר, רק נגיד שהמסלול מורכב משני שלבים. שלב ראשון הוא בעצם הוכחת זכאות לתמיכה, צריך להגיד,

העביר נתונים כספיים של כל חקלאי, לאשר אותם אצלו, אצל רואי החשבון שלו, ולהעביר נתונים כספיים למנהלת ההשקעות, לפי פורמט של נמצא במערכת של משרד החקלאות, ומקבלים זכאות. בשלב השני, אחרי שהכירו לנו בזכאות, אז יש רשימה מאוד גדולה ורחבה של השקעות בחקלאות שאנחנו כחקלאים יכולים לעשות, ולקבל עליהם תמיכה ממשרד החקלאות, דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. אז על הנועל הזה אנחנו אולי נרחיב בשבוע הבא, הוא כרגע הנועל העיקרי, וגם שעכשיו רוב החקלאים ככה מתבחבשים איתו, ויש פה כל מיני עניינים כאלה ואחרים לראות למי זה מתאים, איפה זה מתאים. אבל הנועל השני שאנחנו עליו קצת נעמיק היום, הוא נועל שיצא ליישובי 0 עד 9 וליישובי תקומה בעוטף בדרום, שעוסק בפעולות ואמצעים לשימור קרקע. שימור קרקע, שם מאוד מאוד רחב להמון המון דברים, בין אם זה גידולים ששומרים על הקרקע, עיבודים כאלה ואחרים שמותאמים, וגם פעולות ניקוז, איך עושים ניקוז, מנקזים את השטחים, מסדרים את השטחים, מונעים סחף קרקע, מונעים שטחים שיעמדו עם מים ולא נוכל לגדל בהם. אז הנועל הזה, במקביל לנועל הראשון הגדול, גם הוא כבר יצא ומתגלגל, ואנחנו ננסה קצת להעמיק אליו ולראות למה הכוונה, מה אפשר לעשות, ואיפה אנחנו חקלאי הצפון יכולים גם במקום הזה לקבל תמיכה וסיוע, ולקדם אולי פרויקטים של תשתיות שבדרך כלל הם, או לא בדרך כלל, הם תמיד יקרים וכבדים, והרבה פעמים בלי איזשהו סיוע אמיתי ממשרד החקלאות, מהמדינה, לחקלאי הבודד מאוד קשה להרים אותם. אז אנחנו נחזור למוזיקה, איך לשדה ירוק עם גידי גוב, ואחר כך נדבר עוד פעם על הנועל של שימור הקרקע, ואיך שומרים על השדה ירוק. לא, דווקא משהו אחר, אבל גם טוב.

כן, אז אני מדבר הבוקר על מסלולי סיוע של משרד החקלאות ל-0 עד 9 יישובי הצפון, מ-0 עד 9 מגבול הלבנון, ונדבר היום על המסלול לשימור קרקע, פעולות לשימור קרקע, שבעצם כבר נפתח לחקלאים להגשה, ויש לוחות זמנים, וצריך בעצם להגיש, יש שם גם פעולות, שזה עבודות של ניקוז, או כל מיני דברים שעושים לזה לשמור על הקרקע, וגם רשימה של כלי מיכון ייעודיים לעניין הזה. בדרך כלל תקציב ששימור קרקע יש איזשהו סיוע כל שנה, אבל לא בצורה כזאת, פה באמת חלק מהמהלך של לנסות לעשות איזושהי דחיפה, של לסייע לחקלאים בצפון להשתפר, להתקדם ולצאת מהשלוש שנים מלחמה הזאת שיושבת לנו על זה לראש ועל השדות שלנו ועל המטעים שלנו. אז יצא המסלול הזה. בדרך כלל בעניין הזה גם יש איזשהו סכום כללי. במקרה הזה, אם אני לא טועה ונברר את זה, אז סך הכל התמיכה היא כ-4 מיליון לחקלאי הצפון. צריך מתחלק, אני לא יודע כמה בקשות יגישו וכמה עלויות יש לעניין הזה, אבל בהחלט איזשהו מסלול נוסף של תמיכה שחשוב ויכול לעזור מאוד לנו לחקלאים. אנחנו בחצי השני של השעה שלנו ננסה להרחיב על זה קצת עם דוד אסף ממשרד החקלאות, באמת לראות מה אפשר לעשות, איך אפשר לעזור לעניין הזה, ואולי גם לנסות קצת להבין על הבירוקרטיה, כי הרבה פעמים החלק גדול מכל התוכניות הסיוע האלה והמסלולים שאפשר להגיע אליהם מלווים בלא מעט בירוקרטיה, ניירת, כל מיני מסמכים שצריך להציג, או כל מיני שלבים, שאני מודה שלפעמים יש חקלאים שנופלים בדרך, שלא מצליחים להסתדר עם העניין הזה, אז ננסה להבין קצת יותר לעומק בחצי השני של השעה שלנו.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו, יצרי תמיד לפני תמרור הצהור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
3: מתחברים לצפון ברדיו קול הגליל העליון 105.3
4: אנחנו בחצי השני של השעה שלנו, נדבר תכף עם דוקטור דוד אסף, מנהל החטיבה לייעול משאבי סביבה במשרד החקלאות וביטחון המזון, על מסלול הסיוע שהם פתחו לפעולות לשימור קרקע ולסיוע לחקלאים בתחום הזה. ננסה קצת להבין במה מדובר ואיפה זה יכול לעזור לנו, חקלאי הצפון. אבל נלך לעוד משהו של דולי פרטון, הפעם עם לינדה רונסטאט.

0: כן, אז דיברתי קודם על המסלולי הסיוע השונים לחקלאות, ואחד מהם שהתמקדנו בו קצת הוא המסלול לסיוע לפעולות לשימור קרקע 0-9. ונמצא איתנו על הקו דוקטור דוד אסף, שהוא מנהל החטיבה לניהול משאבי סביבה במשרד החקלאות וביטחון המזון. דוד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר אור לכולם.
0: תגיד, אז רגע, לפני שאני אכנס קצת אולי לעניין, שימור קרקע, על מה מדובר בכותרת הזאת שאתם מדברים על העניין הזה?
1: שימור קרקע בעצם זה עולם מקצועי שלם שבעצם המהות שלו זה לבוא ולשמור על משאב הקרקע. בעצם אנחנו במשרד החקלאות בפרט בחטיבה לניהול משאבי סביבה, אמונים על מספר משאבי טבע של מדינת ישראל בהקשר החקלאי, נחלים, אילנות, דגה, ואחד מהם כמובן זה הקרקע. הקרקע היא הבסיס בעצם לחקלאות, אם אין לנו על מה לגדל, אז זה בעצם יקשה מאוד לחקלאים וגידול המזון. אז בעצם יש לנו את שכבת קרקע, פוריה עליונה, שממנה תומך המזון שלנו, ולוקח לה הרבה מאוד זמן להיבנות בצורה טבעית, משהו כמו סנטימטר, מאות שנים של קרקע. והקרקע הזאת יכולה להינזק בעיקר בשיטפונות, ואז ברגע שהיא נסחפת, היא הולכת לאיבוד. והמטרה שלנו בסופו של דבר זה לנהל נכון את מי הגשמים ואת הנגר, את הגשם בעצם שיורד וזורם על הקרקע בשטחים החקלאים, כדי שהמים יחלחלו לאדמה וישירו אותה, במקום בעצם לזרום בעוצמה ולסחוף את הקרקע הזאת. אנחנו עושים את זה, בעצם מעודדים את החקלאים בהרבה מאוד אמצעים שונים, איך בעצם לעשות את הפעולות האלה, אם זה בעצם מינימום עיבוד, להימנע מחריש עמוק שהופך את הקרקע לפגיעה, לעודד גידולי כיסוי למשל, שבעצם משאירים איזושהי צמחייה טבעית שמונעת את הפגיעה הישירה של טיפות הגשם בקרקע, או למשל שאנחנו מצניעים חומר אורגני בתוך הקרקע, מחזירים את החיים לקרקע, מה שממש פועל כמו איזשהו ספוג כזה שאוגר את המים.
0: אבל אם אני מסתכל על זה מנקודת הראות של החקלאי, בעצם זה להוסיף אולי לחקלאי עוד איזשהו עול, עוד איזושהי עלות, עוד איזשהו משהו שהוא לא תמיד בתוך המסלול הגידול הסטנדרטי שלנו. ואיפה פה אתם נכנסים לעניין? כן. כדי לעזור לחקלאים?
1: אז באמת בהקשר הזה, אתה צודק, יש פה באמת עוד פעולות שהחקלאי צריך לבצע, אבל זה מביא לו הרבה תועלות. זה מביא לו תועלות של חיסכון אחר כך בהוצאות הייצור, וזה מגן לו בעצם על התשתיות של החקלאיות ומונע לו נזקים, ובאמת יש לזה הרבה תועלות. ואנחנו רואים שאנחנו צריכים לייצר איזשהו שינוי בהקשר הזה. אז אנחנו הרבה מאוד שנים כבר מנסים בעצם בשיטה של הגזר לבוא ולעודד את המגזר החקלאי ולצאת בתמיכות. מדי שנה אנחנו בעצם מקדמים תמיכות אצלנו בחטיבה שנקראות בעצם מסלולים שונים, של מסלול של עיבוד משמר, מסלולים של אגרוטכניקה, שהמטרה שלהם היא בסוף לתת תקצוב, השתתפות בהשקעה הזאת עם החקלאים, כדי בעצם להטמיע את השיטות האלה. עכשיו השנה בעצם אנחנו בגלל בעצם המלחמה יצאנו בתוכנית בעצם רב שנתית לשיקום וצמיחה של היישובים בטווח של 0-9 בעצם מגבול לבנון. יש לנו גם מסלול דומה בדרום לעוטף ומסלול מאוד קטן בשער הארץ. אנחנו קצת, מדינת ישראל כרגע מאותגרת מבחינת תקציבית, אבל לפחות לצפון ולדרום הצלחנו להגיע תקציבים יותר משמעותיים. ובעצם אנחנו תומכים בפעולות ואמצעים הנדסיים כמו סוללות, תעלות, מגלשי מים ובכלי מיכון שיתאימו לדבר הזה. אנחנו תומכים בתמיכה ישירה בחקלאי, זאת אומרת כל פרקטיקה שהוא מטמיע אנחנו משלמים לו בעצם תקצוב באופן ישיר על הפעולות שהוא עושה.
0: תגיד רגע, אני רוצה רגע להתעכב איתך, כי אמרת קודם משהו שהוא בעיניי חשוב, הנושא הזה של הרב שנתי. הרי אנחנו יודעים שחלק מהפעולות האלה או חלק מהדברים הם גם עם בעלות מאוד גבוהה, וגם זה לא משהו שהוא בזבנג וגמרנו. זאת אומרת, זו תוכנית שאמורה להתגלגל עוד כמה שנים קדימה, או שזה משהו נקודתי עכשיו 0-9 לחקלאי הצפון ויגמר?
1: אז קודם כל, כן, גם התמיכות שלמשל נתנו עכשיו השנה לחקלאים שיגישו ויקבלו את התמיכה, אז התמיכה היא לא חד שנתית, למשל בהיבטים של תמיכה לעיבוד משמר, שזה תמיכה ישירה לחקלאים, אז היא יכולה להינתן לארבע שנים רצוף. זאת אומרת, כל שנה שהחקלאי בעצם הולך ומצמיע את הפרקטיקות ככה לאורך ארבע שנים, כדי בעצם להבטיח את הרציפות הזאת, שהיא מאוד מאוד חשובה, שאתה צודק לגביה. זה צד אחד. צד שני, בהחלטת הממשלה גם, אנחנו הבטחנו תקצוב שיגיע גם לאורך המשך הדרך. זאת אומרת, יש שם תקצוב כבר מובטח, מקובע בתוך ההחלטה הזאת, שנוכל לצאת במסלול נוסף בתמיכה הזאת בעוד שנתיים, זאת אומרת בשנת 2028. וכן, ככה אנחנו בעצם רוצים לנסות להבטיח את התקציבים הצבועים האלה, כדי שבאמת יהיו גם ארוכי טווח.
0: תגיד, וחקלאי שרוצה להגיש, הרי אנחנו מכירים שהרבה פעמים לצורך העניין הבירוקרטיה או הפרוצדורה שצריך להגיע עד היא לפעמים מקשה עלינו מאוד. איך אפשר להסתייע? מי יכול לעזור אצלכם? למי פונים?
1: אז קודם כל, הבקשה מוגשת באופן מקוון במערכת התמיכות המרכזית של המשרד, אבל עוד לפני ההגשה, אני אישית ממליץ לפנות לצוות שימור קרקע במחוז ולהתייעץ שם עם אנשי המקצוע. הם יכולים באמת לסייע גם בזיהוי ואפיון הבעיה, לאיזה תמיכות צריך להגיש ואיך הם גם ילוו את החקלאי. התמיכה הזאת היא גם מחייבת בעצם בחינה מקצועית, ולכן יש מסמכים ונתונים שבעצם צריך להגיש, והחקלאי לא צריך להתמודד עם השאלות המקצועיות לבד. בדיוק בשביל זה יש לנו אנשי מקצוע במחוזות, ואני באמת ממליץ להתייעץ איתם בשלב הראשון, כי גם להבין את הבעיה בשטח, איזה פתרון יתאים לה, איזה מסמכים צריך להגיש לדבר הזה, ואחר כך שהבקשה עומדת בתנאי הסף, היא גם תעבור את הבחינה ואת הדירוג המקצועי. יש צוות מעולה שם בעצם אצלכם במחוז.
0: זאת אומרת, אתה אומר בעצם, בואו, תלכו קודם, תעשו שיעורי בית מול הצוות במחוז, ואז נסייע לכם להגיש. אמרת משהו ככה לסיום על מגבלת תקציב. יש יכול להיות מצב שבו חקלאים הגישו וכבר אין תקציב ולא תאשרו להם, או איפה?
1: תראה, אני לא יודע לחזות את הביקושים. ניסינו להקצות בעצם כמה שיותר תקציב שצריכו לגייס בהחלטת הממשלה למטרות האלו, וגם בגלל הצרכים והאתגרים של הצפון, אנחנו בעצם ייצרנו, בעצם הגדלנו מאוד את אחוזי התמיכה ספציפית במסלול הזה בצפון. אם זה למשל בפעולות ואמצעים, הגדלנו מ-50-70% מענק, בכלי מיכון הגדלנו מ-40-60% מענק, גם בתחזוקה וגם בכלל בכל העיקרון הזה של הצבירה של עיבוד משמר, שהדנינו את שיטת התמיכה למודל מצטבר, שחקלאי שמטמיע יותר פרקטיקות אגרוטכניות, התמיכה שלו תעלה פר דונם, וכל הרעיון הזה היה בעצם כדי לתת יותר. אז מבחינתנו המטרה היא באמת לעזור לחקלאים כמה שיותר, ואני מקווה מאוד שאלף יהיה לנו ביקוש מאוד גדול, אבל צד שני גם שבעצם הכסף יספיק, אנחנו נדאג לעשות חלוקה שוויונית כמובן, אנחנו מקבלים את כל הבקשות, עוברים עליהם בוועדות תמיכה מסודרות, ו... מנסים בעצם גם לממש את היעדים של הכסף הזה, שבעצם הוא יעשה את מה שהוא נדרש, וגם כמובן לסייע כמה שיותר לכלל החקלאים שמגישים.
0: אז רק לסיום, עד מתי אפשר להגיש, או עד מתי המסלול הזה פתוח?
1: עד החמישי בספטמבר בעצם נסגרת ההגשה, לא לחכות לרגע האחרון, להיכנס למערכת התמיכות שלנו, לפנות לצוות המחוזות שממש מחכה לעזור לכם, ולנצל את המענקים כדי באמת להכין את המשק לחורף הקרוב שתפוי להיות מאתגר לפי התחזיות של השירות המטאורולוגי. אז כן, אני מקווה שלא כל כך כמו שהם חוזים, כי הסופר אלניניו הזה פה עושה באמת הרבה שיח בתקשורת, אבל כן, לגמרי, אנחנו מוכנים ומצפים לסייע לכל החקלאים שאנחנו נוכל.
0: אוקיי, אז נביד, תודה רבה לך על השיחה הבוקר. אנחנו, נראה לי, נשים לנו איזה מועד בהמשך, עוד תקופה מסוימת לבדוק מה קורה, כמה הגישו, כמה ניצלו, מעניין לדעת גם מהצד שלנו החקלאים, הם הרמנו את הכפפה.
1: מעולה, מעולה.
0: אז תודה לך, ושיהיה לנו המשך יום טוב.
1: תודה רבה, בוקר טוב לכולם.
0: בוקר טוב. אז כן, דיברנו עם דוקטור דוד אסף ממשרד החקלאות, מנהל היחידה לשמיר וסביבה. באמת, כמו שהוא אמר, מי שיש לכו כיוון, אתם רוצים, אתם מתלבטים, אז תנו למחוז, למדור לשימור קרקע במחוז, רם שדמון, מי שמכיר אצלנו, תקבלו בטוח את מלוא הסיוע.

כן, אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו. דיברנו עם דוקטור דוד אסף, מנהל החטיבה לניהול משאבי סביבה וקרקע במשרד החקלאות וביטחון המזון, על מסלול הסיוע לפעולות לשימור קרקע ואמצעים ביישובי הצפון 0 עד 9. מסלול נפרד, יש גם את המסלול הגדול של סיוע כללי ל-0 עד 9. אנחנו ננסה להרחיב עליו אולי בשבוע הבא ולהבין קצת יותר, ובאמת נגיד לנו החקלאים שצריך להתאמץ בעניין הזה, זה לא תמיד פשוט, יש בירוקרטיה, יש להגיש דרך המחשב, יש כל מיני נהלים, אבל בהחלט שווה מאוד את המאמץ הזה, אפשר לקבל סיוע, וכמו שאמר דוד אסף, תפנו למחוז, אצלנו זה הצוות של רם שדמון פה במחוז גליל עליון, אצלנו, ותתייעצו, תקבלו סיוע. שווה העניין. נראה לי לסיום אנחנו ניקח עוד משהו של דולי פרטון, ככה שתיקח אותנו לסוף השעה שלנו. אי אפשר בלי זה, לא?

אתם יודעים מה, נגיד רגע על ה... לפני שלא נפריע לדולי, אז באמת תודה למי שהיה איתנו, אנחנו כבר בסוף השעה, אביו מחכה פה לעדכן אתכם, תודה לזוהר שהייתי הייתי הבוקר, תודה לכם שהזנתם, והי, יש גשם בסוף שבוע. אני זמיר ואני חוזר לחקלאים שלי, יאללה ביי.

0: just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away.
1: מתחברים לצפון ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
2: ישראל מירושלים, השעה 8, כאן דן אופרי. בתחום בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר ביצע במהלך הלילה שתי תקיפות. הראשונה מביניהן הייתה במרחב הטייבה ודר סריאן, ואחרת עוצמתית הייתה לפנות בוקר במרחב של רכס עלי הטהר, האזור שבו מחתר צהל מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. בתוך כך, העיתון השארקה לאוסט מדווח כי הממשל האמריקני מעכב לפי שעה את ההכרזה על מועד לסבב השיחות השמיני בין ישראל ללבנון, כדי להכשיר את הקרקע לחילוץ השיחות מן המבוי הסתום. מקורות לבנוניים אמרו לעיתון הפרו-סעודי כי וושינגטון מעוניינת שהסבב השמיני יהיה ברומא בתחילת החודש הבא, ומנהלת מגעים כדי להבטיח את הצלחתו. הרמטכ"ל זמיר נפגש אתמול עם תצפיתניות בבסיס אוגדת עזה ואמר להן כי צה"ל הפיק את הלקח מהתצפיות שקדמו לטבח 7 באוקטובר.
3: כל אחת ואחת מכם חשובה, ולקח שלמדנו אותו בשביל אוקטובר, שחשוב להקשיב לכולם. כל חיילת, כל חייל שרואה משהו, יכול להיות שהוא רואה משהו שאף אחד אחר לא רואה אותו. ואתם על אחת כמה וכמה, כי זה התפקיד שלכם, לראות. לראות, לזהות, להבחן, להטריע, ואם יש יכולת גם לסגור מעגל, לסגור מעגל.
2: ההיערכות לבחירות. יושב ראש האחדות גלעד ארדן מותח ביקורת על קריאתו של ראש הממשלה למצביעי הימין להימנע מלהצביע למפלגות שאותן כינה נתניהו רסיסי מפלגות, מחשש שהקולות ילכו אל הפח.
4: אני חושב שזאת אמירה שהיא אנטי דמוקרטית, כיוון שאנחנו במשטר דמוקרטי ולכוחות חדשים יש זכות לנסות ולשכנע את הציבור במה צריך לשנות את מה שקורה כאן במדינה, כדי שהרמדה איכות החיים והחיים כאן יהיו טובים יותר. ולפני הבחירות זו ההזדמנות של כל הכוחות החדשים לנסות ולשכנע את הציבור.
2: גלעד ארדן התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מועמד ישראל ביתנו רפי בן שטרית התייחס במשדר להשקתה של מפלגת הימין החדשה עמך ישראל בראשות אופר וינטר. הוא אמר כי וינטר הוא אדם חיובי והיה קצין מוכשר בצהל. עם זה בן שטרית מעריך כי אין בכוונתו לחבור אל הגוש המתנגד לממשלת נתניהו.
5: אני גם שמעתי ממנו אולי דברים שאני יכול להסכים, אבל לא שמעתי ממנו משפט חשוב. יש כאן ממשלה שהביאה אותנו למציאות גיאופוליטית, אסטרטגית, מדינית, ביטחונית איומה ונוראה, שיש לה אחריות ישירה לטבח השבעה באוקטובר. לא שמעתי ממנו שהוא לא מתכוון לשבת תחת ראש ממשלה שהביא אותנו למציאות של השבעה באוקטובר.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
7: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
6: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: והתחזית התחממות קלה והכבדה באומס החום, מחר בלי שינוי ומחורתיים ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
1: מתחברים לצפון ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.

מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה לנטלי שם טוב? מה קרה? מה קרה? זה נדמה לי התגובות שאני מקבל בשעות האחרונות הכי הרבה בעולם. מה קרה? נטלי שם טוב הולכת עם עופר וינטר. מה קרה? מה קרה? בבוקר הזה כן, כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום רביעי, י"ג באלול תשפ"ו, ה-26.8.2026, אנחנו כאן. ואין לנו שום כוונה לפתור לכם את החידה ממה קרה לנטלי שם טוב, שלנו, שלנו, של כאן, של הרדיו הזה. אין לנו שום כוונה לפתור את החידה הזאת, תתקשרו אליה אם אתם רוצים. גם בבוקר הזה אנחנו כאן, זוהר לידר בוחר את המוזיקה, העיתונים כבר פרוסים לפנינו, המון עניינים, גם נטלי שם טוב היא חלק מהעניינים שאולי נעסוק בהם בבוקר הזה. נדמה לי שהסיפור אולי יהיה לכם יותר קשה תוך שנה לנסוע לחוץ לארץ, אולי זה יהיה הסיפור, או שיקרה נס. בכל אופן, אנחנו כאן, אביו שפירא עם אחרי המיקרופון, תודה לזמיר שעוד כאן בתוך האולפן, תודה לכם כמו בכל בוקר שאתם איתנו, והנה אנחנו מתחילים.

כותרות העיתונים בבוקר הזה, ישראל היום, הצלחת האכיפה של הנידוי הכלכלי, המבחן האמיתי של וושינגטון, מהלך הסנקציות האמריקאיות נותר לפי שעה איום בלבד, בייג'ין לא נציית לסנקציות האמריקאיות, נגן על האינטרסים שלנו. הלחץ המצור הימי המודגש ובטהרן, תורים בתחנות הדלק ואינפלציה במזון. טהרן מאיימת, המתווכת חזרו לזירה, אך איראן עלולה לבחור בהסלמה. דני זקן על החוליות החלשות, טורקיה והאמירויות, דוקטור אודי לוי, להפוך לחץ כלכלי למצור אסטרטגי, ודוקטור מייקל אורן, לא לאפשר לטורקיה להתבסס בגבולנו. עוד כותרות כאן, עוד כותרות, יושב ראש סיעת הציונות הדתית, החלטנו להתאבד סופית, סימן שאלה. גם סמוטריץ' ונתניהו גינויים מקיר לקיר לחבר הכנסת צבי סוכות שניתץ לעיני מצלמות אנדרטה בכפר מדמה והפר הוראות צהל. ג'קי לוי, בן רבן יוחנן בן זכאי לפרובוקטור צבי סוכות. החלום ושברו של הפועל באר שבע, שניות לפני מימוש הפנטזיה, אלופת המדינה הודחה מליגת האלופות של אירופה. אבל לאומי באמריקה, מלכת הקאנטרי דולי פרטון הלכה לעולמה, ומפלגת עמך ישראל הושקה, הכוכבים של וינר, כך כותבים כאן, יוסף חדד, ללי דרעי ונטלי שם טוב. נדבר על כך בהמשך. עיתון הארץ, הפטיש של סוכות ביטא את האלימות שמפעילים מתנחלים בגיבוי צהל. עמוס הראל כותב, בצבא תקפו את החבר כנסת שהשתולל בכפר פלסטיני ולא הסבירו כיצד יפתחו סיור מתיישבת, הבטחת הסיור מתיישבת עם המשימות שיש לכוחות. סוכות חשף את הציבור בישראל למציאות בגדה, כותב ג'קי חורי. פלסטינים סולקו מביתם בצו שחל על מאחז סמוך. נסביר זאת. הדרך של נתניהו ושותפיו לסכל מהפך שלטוני, לצייר את הדמוקרטים כקיצונים. נועה שפיגל על כך. וינטר מדבר בשפת הקואליציה, אבל מסבך את סמוטריץ' ואת נתניהו. מאגר מידע על סיכוני האקלים שנחשב פרויקט דקל, הושק בהיחבא בגלל סילמן. לפחות 35 בני אדם מתו הקיץ בגלי החום באירופה, והמספר צפוי לעלות. בן גביר טס במסוק משטרתי מחופשה בצפון לכנס מתנדבים בתל אביב וחזרה. הזמרת והיוצרת דולי פרטון מתה בגיל 80. בשניות הסיום הפועל באר שבע שמתה עלייה לליגת האלופות. ידיעות אחרונות, גינויים בינלאומיים וביקורת על החיילים שצפו מהצד. בתמונה שישנה כאן, חבר הכנסת צבי סוכות מנתץ אנדרטה. מכל הקצוות של הקשת הפוליטית גינו, אבל הנזק לתדמיתה העמוקה של ישראל בעולם כבר נעשה. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לכפר מדמה ליד שכם וניתץ אנדרטה לזכר מחבלים. בצבא, ששלח חיילים ללוות אותו מבלי לדעת על כוונותיו, זעמו, שיקר ופעל במניפולטיביות, הכוחות סוכנו שלא לצורך. לדברי החבר כנסת, הוא ביקש בעבר להרוס את האנדרטה, אך הדבר לא בוצע, אבל אפילו במפלגתו לא השתכנעו, והיה מי שטעה אם מדובר בהתאבדות פוליטית. לישון עם פירומן, כותב אבי ססחרוף על כך, עיוות של דון קישוט, אריאל הרינגל אופמן ומחיר האנרכיה, כותב יאיר קראוס.
פותחים מחברות וקריירה חדשה, הם עזבו עבודות מכניסות,

0: את התיירים הישראלים. לשבור את מחסום הבושה, ההידרדרות הייתה כמו טיל בליסטי. הצעדים שיכולים לסייע לבן משפחה המתמודד עם דמנציה, וזאת בעקבות הכתבה על מיקי ברקוביץ'. מותה של מלכת הקאנטרי, דולי פרטון, הלכה לעולמה בגיל 80. אלה כותרות בלבד, המון המון עניינים, כמו תמיד, כאן אצלנו.
1: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את השיר.

כן, ואנחנו מתחילים עם צבי סוכות, והייתי כמובן מתחיל עם פגע בביטחון המדינה והכתים את מדינת ישראל, צבי סוכות. אבל אני רוצה להתחיל במשהו אחר לגמרי, שזה לגמרי שייך ולגמרי בצד. שירית אביטן כהן, כתבת הפוליטית של ישראל היום, כותבת את הדברים הבאים, ו... אתם תשקלו לבד. גול עצמי מפואר, היא כותבת. לא סתם חוזר אביגדור ליברמן פעם אחר פעם על המסר הפומבי שלו ליאיר גולן, לא ליצור אמירות פרובוקטיביות בנושאים

שבמחלוקת. הפרסום האחרון של עמית סגל בנושא. זה לא שיושב ראש ישראל ביתנו חרד למנדטים של הדמוקרטים, כמו שהוא מבין, כי הברחת קולות המרכז ימין מרחיק את המחנה כולו מניצחון אפשרי. אבל גולן לא מתאפק. פעמיים ביום הוא בכותרות. ואתמול, בעוד המחנה הימין זכה לגול עצמי מפואר באדיבות חבר הכנסת צבי סוכות, שלקח את החוק לידיים במקום לשבת מהצד ולתת למצביעים לשקול שוב את דרכם, גולן צייס שוב את עלילת הדם מאוקטובר 23, כאילו הסתת כוחות ליהודה ושומרון אפשרה את הטבח. הוא צייץ ומחק. כל עוד ימשיך לספק תחמושת לימין, גולן הוא נכס לניצחון של נתניהו. לראשונה מאז 2019, ליברמן ונתניהו מצאו משהו להסכים עליו. הלקח אגב נלמד אז ב-1968. מחאה רועשת אינה שווה ניצחון בקלפי. זה אחד הלקחים המרכזיים העולים מספרי האגרופים המונפים בזעם, שכתב דוקטור שוקי בלס. הוא בוחן את שנת 1968 הסוערת בארץ ובעולם ואת השפעותיה מרחיקות הלכת על הפוליטיקה הדורות קדימה. בשנת 1968 הייתה שנת השיא של השמאל החדש בעולם המערבי, שנה של הפגנות ענק, אוניברסיטאות שנכבשו וקריאות תיגר על כל מוסד קיים, ובכל זאת כשהאבק שקע לא השמאל הרדיקלי קצר את הפירות, ארצות הברית עלה ניקסון לנשיאות והרפובליקנים חיזקו את הרזיתם וכו, אם אתם זוכרים בצרפת, דני האדום, אם אתם מספיק זקנים, זה היה הסיפור של דני האדום וכו. בצרפת נשארה בגלל העניין הזה של הפגנות הסטודנטים, המפלגה הגוליסטית בשלטון, חרף מרד הסטודנטים, היא כותבת כאן. אורי אבנרי, חבר הכנסת, שעמד באותם ימים בקצה השמאלי ביותר של המפה הפוליטית, לא היסס לתקוף בחריפות את פעילי ארגון מצפן. חבורת שמאל רדיקלית שקשריה עם שמאל החדש באירופה היו אדוקים בהרבה ממה שהקיפה היקפה זעיר הצדיק. ותיקים מכם ודאי זוכרים את אודי אדיב והסיפור הזה. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כל זה כי שימו לב, חבר הכנסת צבי סוכות כתוב כאן ביני אשכנזי פגע בביטחון וכתים את מדינת ישראל. גינויים מקיר לקיר, חבר הכנסת הפר את הוראות צהל, ניפץ אנדרטה של מחבל בכפר פלסטיני, נתניהו לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול. ביקורת בתוך מפלגתו של סוכות, החלטנו להתאבד סופית, סימן שאלה, תגובות חריפות בעולם, חברים, ואם יום אחד נמצא את עצמנו מנויים מלנסוע לטייל בעולם, תזכרו איפה זה התחיל. זאת אומרת, אף אחד לא יסגור, לא ייקח לנו את המטוסים וכו, אבל לכל מקום שבעולם נבוא נהיה מוקצים מחמת המיוס. פשוט בגלל שכולנו נהיה צבי סוכות. התיעוד של חבר הכנסת סוכות, כותב כאן ביני אשכנזי, מאתמול כשהוא מנתץ אנדרטה, לא צריך להגיד לכם מה הציונות הדתית, נכון? בכפר פלסטיני, מדמה, עורר עליו ביקורת. חבר הכנסת סוכות הגיע אתמול, אני גם לא צריך לחזור על כל הסיפור, סוכות ביקש הבטחה לסיור אנדרטאות מצהל, צהל נהנה, צירף אליו חיילים, ואז הוא יצא עם החברים שלו, הוציא פטישים וניפץ את האנדרטאות. מה שיפה זה שבכל העמודים הראשונים של העיתונים, התמונה שמופיעה היא בחסות של צבי סוכות, של דוברות סוכות, שזה מדהים בעיניי. ראש הממשלה נתניהו הגיב, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון, ואמון על יישום החלטת הדרג המדיני. מעניין אותי מהי החלטת הדרג המדיני, ומה הם בדיוק ההוראות, כי צבי סוכות הוא רק סוכית בתוך הדבר הזה, הוא רק נעץ, מסמר קטן בתוך הכאוס הענק שיוצרים אנשי מפלגתו שם.
יושב ראש מפלגתו של סוכות, השר בצלאל סמוטריץ', כתב, מה שצריך להטריד אותנו באמת הוא ריצת האמוק של ראשי האופוזיציה, השמאל, לגנות את חבר הכנסת סוכות ולא את הטרור עצמו. מה אתה אומר? מה אתה אומר? צרות במפלגה, צרות במפלגה, וזה מה שיש לך להגיד, צרות. אם אתם רוצים לדעת, חבר הכנסת גלעד קריב טען כי בקשותיו לתאם ביקור בקוסרה במסגרת עבודתו הפיקוח הפרלמנטרי נדחו בשבועות האחרונים בטענה שאין די כוחות להבטחו. מסתבר שיש סדק כדי ללוות את הפירומן ללב הכפרים וכו'. טוב, סיקור שלילי בעולם זה הדבר הכי חשוב וברור. גם אתרי החדשות בעולם שיתפו אתמול את תמונתו של סוכות כשהוא מנתץ אנדרטאות, ובחרו להבליט את העובדה שחיילי צה"ל שמרו עליו בזמן ביצוע המעשה. רק בחלק מן הכתבות צויין כי מדובר באנדרטה לזכר טרוריסטים פלסטינים, אך באחרות הדבר לא צויין. הדבר מגיע כשבוע אחרי סערה נוספת שהעמידה את ישראל באור שלילי ויצרה משבר דיפלומטי, כאשר השר איתמר בן גביר התראיין לפוסטקאט שבמהלכו אמר כי צריך לפעול בצורה תוקפנית ואלימה יותר בעזה, באופן שפורש בתקשורת הבינלאומית כקריאה לפגוע בחפים מפשע. בן גביר אמר בין 40 ל-50 גופות ביום. אז מה רוצה? אתם יודעים מה, זה מיד מחזיר אותי לדברים של שירית אביטן. מה את רוצה מיאיר גולן, שכמובן כמו קריאת הצ'חצ'חים, תשתקו, תלמדו לסגור את הפה. תלמדו לסגור את הפה, זה אולי מוסיף עוד מנדט למפלגה שלכם, אבל הורס לגוש שלכם. אנחנו עוד מעט נעסוק בסיפור אופר וינטר, שהוא נזק כנראה, אני לא יודע להגיד, עוד נדבר על זה. נזק גדול לצד הימיני, ואנחנו צריכים לעשות, מי שרוצה את החלפת הממשלה, אנחנו, כאילו שאני איזה שמאלני ידוע. אבל מי שרוצה בהחלפת הממשלה הזאת צריך ללקק את האצבעות, אבל אז באים ובועטים בבולה לכל הרוחות את כל ההצלחות. אני רוצה לקחת בעניין הזה גם את הדברים של עמוס הראל. בצבא תקפו את סוכות שהשתולל בכפר. סוכות חשף את הציבור הישראלי למציאות בגדה, כותב ג'קי חור, כאילו שצריך חשיפה. פעלו לבחירות הילדותי של חבר הכנסת צבי סוכות, כותב עמוס הראל, שנכנס בליווי צבאי לכפר הפלסטיני וניתץ אנדרטה, מאפשר לממשלה ולצהל להרחיק עצמם פומבית ממהלכיו, ואולם מאמציו למשוך תשומת לב אינם מנותקים מהנסיבות בשטח, שהממשלה והצבא הם שיצרו במעשיהם, במחדליהם. ההשתוללות של סוכות עם הפטיש היא רק ביטוי קיצוני למערכת של אלימות שיטתית שהמתנחלים מפעילים בגיבוי הצבא ולעיתים בסיוע נמרץ. כמה שעות אחרי האירוע, ראש הממשלה וכו', ברור לגמרי שטוב בעולם אין לנו מזה. ואני אומר לכם שמי שמשלם בסופו של דבר את העניין הוא אנחנו האזרחים. ברשותכם אני אלך לעוד עניין או שניים. צבי הנינג'ה, אנדרטה לזכר, כותבת אריאלה רינגל אופמן בידיעות אחרונות, אנדרטה לזכר המחבלים צריך להרוס מיד אחרי הצבתה, אבל יש מי שתפקידו לעשות זאת. הכפר מדמה אינו מגרש המשחקים הפרטי של חבר הכנסת סוכות, וצהל הוא לא חלק מקמפיין הבחירות שלו. כך נראה אובדן שליטה. סוכות הגיע לשם במרמה, צהל לפחות על פי דבריו לא ידע וכו'. אפשר היה לעצור אותו? אפשר היה לעצור אותו? בשביל להבין את ה... אולי עוד כמה מילים. אבי יששכרוב על ניפוץ האנדרטה,
לישון עם פירומן זו עונת השריפות, לא בגלל החום הכבד, אלא בגלל הניסיונות של גורמי ימין קיצוני ערב הבחירות בישראל להדליק את התבערה הבאה בשטחי יהודה ושומרון. אין זה סוד שהימין הקיצוני ונציגיו בממשלת ישראל, אם במפלגת הציונות הדתית ואם בקרב אנשי עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, מעוניינים בפירוק הרשות הפלסטינית והחלת הריבונות הישראלית בכל השטחים. פעולות כמו השחטת אנדרטה לזכר מחבל פלסטיני בכפר מדמה שמדרום לשכם בידי יושב ראש ועדת החינוך בכנסת צבי סוכות, איש הציונות הדתית, נודע להשיג את כל המטרות בבת אחת. הקואליציה בראשותו של נתניהו היא זו שמסכימה בשתיקה וההתעלמות כבר כמעט 4 שנים לפעולות הטרור היהודי שהפכו למגפה שמסכנת את היציבות הביטחונית במדינת ישראל. וכשכל העולם משתולל עלינו, חברים, תיקחו בחשבון. יש בעניין הזה אולי עוד דבר אחד, יותר מ-800 אירועים סי בפשיעה לאומנית, כותב אלישע בן קמן, עם 25 גדודי צהל שפורסים ברחבי יהודה ושומרון, רשות פלסטינית שנותרה במשבר כלכלי עמוק, טרור שהולך ומתגבר במתווה המפגע הבודד, מערכת הביטחון מזהירים רגע לפני החגים והבחירות, אנחנו על סף הסלמה. ויש מי שעובד בזה. יאיר קראוס כותב כאן, הפטיש של סוכות, המעשה של חבר הכנסת סוכות, שנקנה בסיכון ממשי של כוח הבטחה ובתגובות הבינלאומיות, הופך את סוגיית המאבק בהסתה לפרובוקציה פוליטית זולה. והעמיק את המשבר האמון המדמם שבין צהל לחלקי ההתיישבות, ואני לא יודע אם הוא העמיק, לא העמיק, רק בבחירות נוכל לראות זאת.

0: כן, ועכשיו אני רוצה דווקא להשמיע לכם את מבזק התרבות שלנו, כדי שנוכל להמשיך בעניינים פוליטיים מיד אחרי.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: כבר יש לכם ילדים ועבודה, ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי! בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר?
6: אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום רביעי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות, ובשעה 5 אחר הצהריים באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. ביום חמישי באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, בשעה 5 אחר הצהריים, הקרנת סרט הילדים פיניק 2 להציל את המפלצות. ובשעה 7:30 בערב בכיכר חרמון בקריית שמונה, פותחים שנה עם הופעות של מעיין ג' והחבר'ה והשיירה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בקפה הדיוואן ביסוד המעלה, ערב הטריוויה המשוגעת של יותם, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, אלון עדר במופע סולו אקוסטי. ביום שישי ביקב אודם במושב אודם, החל מ-12 בצהריים, עומרי סמדר בסט אלקטרוני. והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בכפר רג'ר, חקלאי מרקט, תוצרת מקומית וסיורים ודרכים, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, סלומה במופע סולו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: מרעננים את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
10: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, ואנחנו כאן ו... עכשיו הסיפור הפוליטי של היום, הקמת מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל היא נקראת. תסלחו לי שאני מחייך, כי באמת שמות, נגמרו השמות כבר בפוליטיקה הישראלית. מאיפה ממציאים, מי אחראי להמצאת עמך ישראל? תת אלוף במילואים אופר וינטר השיק אמש את מפלגתו עמך ישראל באירוע במרכז שלווה בירושלים לעיני אולם מלא. ברשימה שמציג וינטר אפשר למצוא שמות מוכרים, ובהם נטלי שם טוב, מי נטלי שם טוב, פעיל ההסברה יוסף חדד וללי דרעי, אלא שכעת לצד ההשקה, כותב בני אשכנזי, ניצב בפני וינטר האתגר הפוליטי המרכזי, כיצד המפלגה מתכוונת לחצות את אחוז החסימה, מה מקומה בתוך גוש הימין, ובמיוחד כאשר גם מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' צפויה להתמודד בנפרד. בנאומו אמש ניסה וינטר להשיב לטענה כי מפלגתו עלולה לפצל את קולות הימין. ואני, כמו טופי הטמטם הדופקים באוזניי, שני דברים רוצה להגיד על זה. הראשון, נטלי שם טוב. כי האמת היא שאני לא דיברתי על העניין עם נטלי, דיברתי אבל לא על אופר וינטר. אבל כן, דיברתי עם עידן, וכן, שמעתי את כל ה... אז נטלי, שם טוב, חברים, אני רוצה להזכיר לכם, בעיקר לכם הקיבוצניקים והמטולאים, לא נולדה במטולה. לא נולדה במטולה, המשפחה לא נולדה בציונות העובדת. נטלי נולדה בקריית שמונה, והמשפחה, משפחה ליכודית, חלק מהעניין הזה היה העובדה שנתניהו היה בטוח שהוא יציע למקום, אלא שלדעתי הוא לא יציע למקום מדויק, אלא הבטחה, ואצל נתניהו כולנו יודעים הבטחה מה היא שווה. וכאן במקרה הזה כנראה אופר וינטר הציע לה בין אחד מארבעת המקומות הראשונים, כי אלה האנשים שמופיעים בצו ההקמה, ואם הוא ייכנס לכנסת אז ארבעה חברי כנסת יהיו לו, כי זה המינימום האפשרי להכנסת רשימה, זה המינימום האפשרי כדי להכניס רשימה לתוך הכנסת, מה שאומר שהיא תהיה חברת כנסת. כנראה שהיא מבינה את זה, זה מה שהיא רצתה כנראה. אני לא נכנס לעניין השאלה למה, מה לה ולזה, מה היא ימנית, כמה היא ימנית. אני מציע לנו לעזוב את העניין הזה בצד ולעסוק בדברים אחרים. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי בעיתונים האחרים כמו ידיעות אחרונות יש התעסקות ממש גדולה בסיפור הפוליטי, והסיפור הפוליטי הוא סיפור אחר לגמרי, הוא סיפור שמצטרף להקמת הרשימה הזאת, ויש כאן טורף את הקלפים בצל הקמפיין של נתניהו נגדו. תת אלוף במילואים אופר וינטר השיק את מפלגתו עמך ישראל, בנאום טען יש חשיבות לרענון השורות בין המועמדים ברשימתו, פעיל הסבירה יוסף חדד, האם השקולה ללי דרי והעיתונאית נטלי שם טוב. למרות שהצהיר כי המטרה שלו היא ממשלת ימין רחבה, הוא מסרב להתאחד עם סמוטריץ', שהם כותבים כאן, וראש הממשלה חושש שווינטר מתואם עם ליברמן והחברים של וינטר. צריך להגיד, וינטר קיבל את הקידומים שלו כשליברמן היה שר הביטחון, והרבה מאוד קידומים הוא קיבל כשאייזנקוט היה רמטכ"ל, ואין לו כנראה דברים גדולים מדי. אני מציע לחכות ולראות. אני בכלל לא ברור לי לגמרי מאיזה צד, כי אלה שילחו עם אופר וינטר לא בטוח שהם היו מצביעים לצד למה שהיה המפדל פעם. זה לא סוג של המפדל, זה סוג הרבה יותר לוחמני, הרבה יותר ימני בעניין הלוחמני, לא בדעות הכלכליות, ממש לא בדעות הכלכליות. הלוואי וזה היה ככה, הייתי אומר לכם, אין שום בעיה. בצד הדברים האלה, צריך לקרוא את הדברים שכאן בידיעות אחרונות, הקריסה של בני גנץ לוקח אותנו לאבדון, עוד חברת כנסת פרשה מכחול לבן ועלתה למתקפה, סיכון גדול, בכירים במפלגה טענו כי הוא גורם נזק למחנה השינוי, אנחנו בני ערובה. גם עם האיחוד עם דדי סמכי תקוע, כולם רוצים להוביל, כולם רוצים להיות מספר אחד, ומי שעזבו את כחול לבן הם גדי אייזנקוט, חילי טרופר, אורית פרקש הכהן, יעל רון בן משה, איתן גינסבורג ומתן כהנה, ומי שנשארו איתו הם פנינה תמנו שטה, מיכאל ביטון ואלון שוסטר, שכנראה את הכנסת הבאה יראו מהבית, למרות שיש עוד שבועיים עד הגשת הרשימות, שבועיים פחות יום עד הגשת הרשימות, מי יודע מה יקרה בשבועיים האלו. קרבות תחתית לוהטים גונבים פה בחירות. האם גם ליאלי בחוץ? יותר משבוע חלף מאז הפריימריז, אך מלחמות בליכוד מסרבות להסתיים. ספירה חוזרת בבאר יעקב עוררה סערה, והקרב על המקום ה-25, הספק ריאלי נפתח מחדש. השרה גמליאלי תידחק החוצה, סימן שאלה. מורן אזולאי בעניין הזה, מקורבי השר חיים כץ טוענים שחברת הכנסת אתי עטייה שמקורבת אליו ונתמכת על ידו עברה את השרה גמליאל בעקבות הספירה המחודשת של הקולות בשתי קלפיות בבאר יעקב בפריימריז בליכוד. על כן לטענתם היא תתברג במקום ה-25 ברשימת הליכוד במקומה של גמליאל לפי גרסת השרה גמליאל, כתוצאה מכך שהיא נדחקת למקום ה-35 הלא ריאלי. בסביבתה של גמליאל טוענים מנגד כי הספירה החוזרת של הקלפי זויפה, ועתרו להוצאת צו מניעה נגדה. בשעות הערב המאוחרות בית הדין של הליכוד הכריע, תתקיים עוד ספירה ועוד ספירה, והקרבות האלה לא מוסיפים בריאות לאנשי הליכוד. לשם השוואה, על פי נתונים רשמיים שפורסמו תחילה מהקלפי בבאר יעקב, יעקב חבר הכנסת ססון גואטה, שלא נבחר למקום ריאלי ברשימה, קיבל 487 קולות, המספר הגבוה ביותר מבין כל חברי הכנסת. למקום השני הגיע מאי גולן עם 450, על אף שגם היא לא נבחרה במקום ריאלי. למקום השלישי הגיע גילה גמליאל, 433 קולות, על אף שברשימה הארצית נכנסה רק במקום ה-25 שמשוריין לאישה. לשם השוואה, שר דודי אמסלם, שנחשב פופולרי בקרב הקלפיות, קיבל שם 21 קולות בלבד. זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני, זה לא זה, זה לא זה, ואני לא יודע מה זה כן, אבל טוב, די פוליטיקה. או בעצם לא די, ממש לא די.

כן, ואני מודה שבשלב הזה של הבוקר אני מתלבט במה מכל אלף הדברים שמקיפים אותנו כאן במה לעסוק. אני בזמן הקצר שיש לנו, הקצר יחסית, זה לא קצר ממש, יש לנו זמן, אני רוצה ברשותכם ללכת לסיפור של איראן, כי הוא הסיפור המרכזי בישראל היום, והוא תופס כאן עמודים על עמודים על עמודים, ולכן ככה נעבור עליהם קצת. החנק הכלכלי מתהדק והלחץ בטהרן גובר, כותב דודי קוגן. האם תוכנית הסנקציות של ארצות הברית תצליח במקום שבו נכשלו הטילים? הריאל בשפל, מחיר המזון מזנקים, החשש של האזרחים באיראן גובר, טראמפ, ספינה שתניח מוקשים בהורמוז תושמד באופן מיידי. יום הדי הכלכלי שהבטיח הממשל האמריקאי לא הסתיים בהנחתה של סנקציות דרמטיות בהרבה מאלה שכבר היו קיימות על חופי הכלכלה האיראנים, אלא שבפיזור נוסף של איומים. אין פירוש הדבר שארצות הברית אינה מנהלת מערכה ממושכת ומוצלחת בהיקפים מסוימים נגד המשטר באיראן, אלא שלפי שעה בשבוע של איומים הסתיים בעוד איומים, וזה הכל. שורת הצעדים שינקטו נגד התמנון האיראני לפי האמריקאים, הנה הם כאן, הנה הם כאן. סנקציות הוטלו על קרוב ל-60 גופים אישיים וכלי שיט המקושרים בתחומי הגרעין והסייבר. הידוק המצור הימי לרמה מקסימלית תוך שליטה מלאה על מצור מיצר הורמוז. הרחבת העיצומים מעבר לנפט לרשתות המסחר ולמקורות המימון. מגבלות יוטלו על חברות בענפי התעופה והספנות. הקפאת נכסים פיננסיים ודיגיטליים לרבות נכסי קריפטו. עיצומים על חברות תיווך הפועלות מאיחוד האמירויות, הונג קונג וסינגפור ואירופה. כל אלה ייכנסו לרשימה האמריקאית עכשיו. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומית בטהרן הודיע כי כל מדינה שתתמוך בצעדים האמריקאים מבצעת מעשה מלחמה נגד האיראנים. אולי סוף כל סוף נראה מלחמה של כל העולם באיראנים. דני זקן, מדינות המפתח למלחמה הכלכלית הן טורקיה והאמירויות. שתי מדינות המפתח להצלחת המלחמה הכלכלית שהכריזה סוף סוף ארצות הברית על איראן הן טורקיה והאמירויות, שתי שותפות סחר ופיננסים משמעותיים של האיראנים. לטורקיה גבול יבשתי ארוך עם איראן, וקרבתה למערב ולנמלי סחר הפכה אותה לגשר יבשתי חליפי לאוניות. המטען שהצי האמריקאי מונע את מעברו לנמלי איראן. מאז תחילת המלחמה גדל מאוד הצורך בסחר עם איראן של טורקיה ודרך טורקיה כחלופה יבשתית. הנתונים מראים, אופ, למה לא יודע למה לחצתי על רק שנייה אחת, תיתנו לי לחזור לדברים האלה. בקיצור, אלה הדברים הגדולים, לסגור, לסגור, לסגור, קוראים האמריקאים כמה שרק אפשר יותר. אני רוצה ללכת לעוד כמה כתבות בעניין הזה. דוקטור רודי כהן, שהוא מומחה גדול גדול לכלכלה וראש מדור צלצל במוסד בזמנו, האגף הכלכלי של המוסד, כדי לחנוק את טהרן ארצות הברית צריכה את סין. והסינים בינתיים אומרים זה לא יקרה, זה לא יקרה. המערכה החשובה ביותר המתנהלת כיום מול איראן אינה נמדדת רק בטילים, במטוסים או במתרחש במצר הורמוז, היא מתנהלת סביב שאלה אחרת. האם איראן תמשיך להיות מסוגלת להפוך נפט
לסחורות ועסקאות פיננסיות, לכסף נגיש, לרכש צבאי, למימון שלוחות וליכולות לשמר את המשטר. זה בדיוק מטרת האסטרטגיה האמריקאית. וושינגטון אינה מסתפקת עוד בהטלת סנקציות על חברות איראניות, היא מנסה לפגוע בכל שרשרת הערך, ומי צריך יותר מזה? אנחנו לא. אנחנו, מספיק לנו, כן, בעניין הזה. כן? הצלילים האלה של את מי את משקת דמעות, לוקחים את כולנו, אתכם, את זוהר, אותי, אל החדשות. ואחרי החדשות, וואו, כמה סיפורים עוד יש פה. כמה סיפורים, מלא מלא מלא סיפורים, חוזרים אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה לשטח סיני. זה קו אדום בעבורנו, הדגיש שר החוץ המצרי. דיווח שממשל טראמפ פועל להבטיח שסבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון ירשום התקדמות. משפחתה של הילדה הנעדרת, הימנות קסאו, אינה מסתפקת בשיתוף שבק בחקירה ודורשת להפקידה בידיו. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה אל שטח סיני.
1: Of course not. We will not allow this to happen. This is one of our red lines and we will not allow this to happen because it means the liquidation of the Palestinian cause.
0: לא נאפשר זאת. זה אחד הקווים האדומים שלנו, משום שהמשמעות היא חיסול הסוגיה הפלסטינית, אמר שר החוץ של מצרים, בדר עבדלעתי, ברעיון לערוץ Sky News. הוא ציין כי מצרים העבירה לישראל את עמדתה בנושא באמצעות הצד האמריקני. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי שר החוץ המצרי הוסיף שהסכם השלום עם ישראל הוא אינטרס לאומי של ארצו, ולכן היא מחויבת אליו. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, העיתון על שרק אלאוסט מדווח כי הממשל האמריקני מעכב לפי שעה את ההכרזה על מועד הסבב הבא כדי להכשיר את הקרקע לחילוץ השיחות מן המבוי הסתום. מקורות לבנוניים אמרו לעיתון הפרו-סעודי כי וושינגטון מעוניינת שהסבב השמיני יהיה ברומא בתחילת החודש הבא ומנהלת מגעים נמרצים כדי להבטיח את הצלחתו. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. החיפושים אחר הילדה, הימנות קסאו, הנעדרת כבר שנתיים וחצי. לאחר שנשיא המדינה הרצוג נפגש אתמול עם בני המשפחה וגילה כי שבק הצטרף לחקירת המשטרה, אחותה של הימנות, ירוס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי המשפחה דורשת ששבק יופקד על ניהול החקירה.
2: אני כן שמחה שהוא נכנס, אבל זה לא מספיק שהוא רק חלק מהחקירה, מה שהמשפחה רוצה, שהוא ייקח את כל החקירה והוא יטפל בתיק, כי יש הבדל שבין שהוא נותן להם כלים שהם צריכים ובין שהוא לוקח והוא משתמש בכל הכלים שיש לו. עוד לא התקינו אותנו, וזה גם לא מכבד את המשפחה שהם מודיעים לנו דרך התקשורת. הם היו צריכים לפגוש אותנו ולהסביר לנו עם שנתיים וחצי, אבל אין לנו שום מידע.
0: ירוס קסאו התראיינה בתוכניתנו קלמן ליברמן. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל מסמיכה בכל שנה רופאים ערבים שלמדו באוניברסיטאות הפלסטיניות הנג'ח ואל-קודס הנתונות לשליטת חמאס.
3: כל שנה יש 122 סטודנטים ערבים, ערבי ישראל שלומדים באוניברסיטאות חמאסיות והם קנו רישיון לרפואה במדינת ישראל אחרי 7 שנים, במקומות חמאסים על מלא מלא עם דוקטרינציה חמאסית. מי ששולט שם זה אגודת הסטודנטים של חמאס. יש שם אנדרטה לשהידים של חמאס שמסיימים את הלימודים, מעלים על נס את אותם שהידים שרצחו את ילדינו ואת חיילי צה"ל. אני חושב שמדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר חייבת לעשות דבר אחד, להגיד לעצמה אמת. זה עוד קלון למדינת ישראל, ואני בחקיקה פועל לבטל את זה.
0: חבר הכנסת סעדה התראיין לאריה גולן. חבר הכנסת אחמד טיבי מחדש אומר בתגובה כי סעדה לוקה בפוביה מרופאים ומסטודנטים לרפואה ערבים. טיבי מוסיף כי סטודנטים ערבים משיגים תוצאות גבוהות ביותר בבחינות ההסמכה לרפואה בישראל.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
5: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
4: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית התחממות קלה והכבדה באומס החום. מחר בלי שינוי ומחורתיים ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחבר החדשות.
8: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.

שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, שעה שנייה גם בבוקר הזה. זוהר לידר כאן, מאחורי הזכוכית. יום רביעי, אתם יודעים, היא תהיה כאן באולפן מיד אחרינו. ובין לבין אחרית על המוזיקה שאתם שומעים כאן אצלנו. אנחנו עם רמת העיתונים הבלתי נגמרת והסיפורים. וואו, כמה סיפורים, אפילו סיפור שזוהר לידר אולי תעסוק בו, אולי, לא יודע להגיד את זה, במה היא עוסקת, במה לא. בכל אופן, הסיפור על ענייני הסביבה פה, שמחביאים, שהשרה עידית סילמן מחביאה, גם בזה נעסוק, גם בזה. לפחות נזכיר זאת. שעה שנייה, כאמור, מתחילה לצאת עכשיו לדרך. אתם איתנו, איזה כיף, איזה כיף. הנה, כך.

כן, ואנחנו מתחילים בכלכלה, למרות שבא לי לספר לכם על הימנעות קיסר. אתם יודעים מה, אני אתן לכם רק את הכותרת פה. אתמול נפגשו הוריה של הימנעות עם נשיא המדינה, והוא אמר להם שהשבק מעורב בפרשת אלימות ילדה. קודם כל ברור לכולנו, אבל באמת ברור לכולנו, ש-too late, לא... אולי עוד תימצא, אבל למה לקח שנתיים וחצי להרבב אותם? למה לקח? גם את בנו של ראש הממשלה היה לוקח שנתיים וחצי, לא, סתם. מה אתה מערבב פה דברים? מה אתה מערבב? אז המשפחה, לפחות האחות הבוקר, בחדשות דיברה ואמרה, זה לא מספיק לנו. אנחנו לא רוצים אותם מעורבים בחקירה, אנחנו רוצים שהחקירה תהיה בידיים שלהם, שהם יחקרו. טוב, בסדר, לא יודע כמה זה יקרה, אין לי מושג. הנשיא הרצוג אמר למשפחה, השב"כ נכנס לתמונה בכל הכוח. והאחות של הימנעות אמרה, למשפחה שלי מגיע לשמוח שוב. לא יודע כמה היא תצליח לשמוח שוב המשפחה הזאת. אני בת 20, אני רוצה להתחיל לחיות את החיים מכיתה י' א', אני לא מתעסקת רק בחיפושים ובמאבק למען אחותי, היא אומרת. ירוס קסאו. טוב, מה אני אגיד לכם? נולדה שם ילדה נוספת בעניין הזה של כלכלה עכשיו. דמרקר, מאיקאה ועד ביג, מפת הבקשות לחיבור חוות השרתים נחשפת. חברת נוגה פרסמה מידע על 100 בקשות לחיבור חוות השרתים לרשת החשמל בהספק מצטבר מופרך של 27,000 מגבייט. היזמים מבקשים לנצל שטחי מסחר ותעשייה כמו מפעלים, מרכזי ביג וסניפי איקאה. 31 בקשות בהספק כולל של 6,700 מגוואט הועברו לתכנון מתקדם. אף שבשנים הקרובות רשת החשמל תוכל לקלוט רק 2,000 מגוואט נוספים. הסטארט-אפ הישראלי שניסה לפרוץ את ההגנות של אנתרופיק גייס 140 מיליון דולר. בפני הסנקציות האמריקאיות על איראן עומד מכשול משמעותי אחד קטן, קוראים לו סין. משרד האוצר מצא כי עלות המילואים גבוהה מהערכות, הצעתו לזכור חברת בקרה נדחתה על ידי צה"ל. כשל במבחני המחוננים ביסודי מפספסים אמוני תלמידים שמצטיינים בהמשך לימודיהם. מקבלן שיפוצים לטייקון עופר ביטון נערך להנפיק את חברת הנדלן שי חי בבורסה בתל אביב. החברה שגובה עמלה שמנה עבור שחרור כספי חיסכון לכל ילד, הליך פשוט שניתן לבצע בחינם. הסנטימנט הספקני כלפי תעשיית ה-AI הגיע לחברות השבבים בתל אביב. והסיוע מארצות הברית בשיא ובקרוב נצטרך להיגמל מהסיוע הזה כי הוא לא יהיה. בממון עוסקים בדבר אחד ענק וזה חיפה, הכניסות הדרומיות של חיפה. הסטריפ של חיפה, תוכנית בשווי מיליארדים בכניסה לעיר, עיריית חיפה והחברה הכלכלית מקדמות מגה פרויקט בעלות מוערכת של עד 4 מיליארד שקלים. זה לא מגה פרויקט. רצועת עסקים פנאי מלונאות שתשתרע על פני 130 דונם, גולת הכותרת מסוע נוסעים נע וממוזג וטיילת עילית מוצלת שיחברו בין תחנת הרכבת חוף הכרמל דרך מרכז קונגרסים חדש, ארנה להופעות ומלונות ישירות לקו המים. תוכנית הסטריפ במספרים, השקעה 2.5 עד 4 מיליארד שקלים, זה לא ייגמר פחות מ8. תזכרו מה אומר לכם אביו שפירה, תכתבו את זה איפשהו.
שטח 130 דונם, שטח בינוי חדש כ-191 אלף מטר רבוע, מלונאות כ-750 חדרים פלוס 40% בעיר, עוגן, ארנה להופעות עם 10,000 מקומות, תנועה, מסוע, מקורה וממוזג ומעליו טיילת. מומחים בתחום התכנון, מדובר במכשולים סטטוטוריים מורכבים שצפויה להתקל בהתנגדות בוועדה לשמירה על הסביבה החופית, אבל חוף, כך זה נקרא, הוועדה לשמירה על חופים, ובקרב ארגוני הסביבה שמתנגדים, תמיד לא חשוב מה מתנגדים. יש כאן עוד דברים בעניין הזה, אבל בסדר. פוטנציאל משיכה אדיר, והחיבור של הסטריפ לרכבת יאפשר הגעה קלה. טוב, מלכודות...

עד 68,000 שקלים בחודש לכל חייל שנעדר מהעבודה, לא שום שם, שלא מגיע לעבודה. מהאוצר לתשתיות, יוגב גורדס מצטרף להנהלת שפיר הנדסה, בסדר, שיהיה בהצלחה. מידע בזמן אמת, הבורסה משיקה, אפליקציה חדשה. אלה הכותרות, כותרות בלבד, לא משהו ששווה התעסקות גדולה מדי. ממשיכים, לא? כן, ממשיכים. איפה החץ פה? הנה. ממשיכים.

שנכון, נכון. אנחנו כאן עם המון עניינים, המון עניינים. אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל, אני אתחיל מלימודי, נדמה לי. איכשהו נדמה לי שזה הדברים החשובים באמת. אולי ניתן לכם רק כותרות קצת מדברים שלא נגיע אליהם, לא נעסוק בהם, כמו למשל בידיעות אחרונות צומת ג'ולני. בכירים בישראל, נשיא סוריה צריך להחליט לאיזה כיוון הולך תרצו, כולם חשופים לדוחות המודיעין ויודעים שבסוף הוא טרוריסט בחליפה. איתמר רייכנר כותב על כך, והערכות מנהיג...

הרפובליקה האסלאמית מת או במצב של מוות קליני, מוות מוחי. דיווחים באיראן מעריכים כי מוג'טבה אינו בחיים. למרות דברי שלושה גורמים שונים לשבועון אטלנטיק לגבי מצבו של מנהיג איראן, ארה״ב מציעה 10 מיליון דולר למי שיביא מידע עליו או על בכירי שלטונות. טראמפ, הם מורגים, הם מפגינים ברמות שלא נראו כמותה. אז הנה, זה כותרת שהיא כותרת חשובה, אבל לא נעסוק בה, לא נגיע אליה. טוב, אבל אני רוצה ברשותכם ללכת לחינוך. נדמה לי שזה הדבר הכי חשוב. איפה נעלמה לי פה? האצבעות כבר לא מחזיקות 4 עמודים ביחד. הנה. לא זה שיר הקדרי. זה המון סיפורים. הנה. הצלצול הוא בשבילם. אנשים שבחרו לעזוב קריירות מצליחות לטובת מערכת החינוך מתוך תחושת שליחות. עוד 6 ימים ללימודים, עוד 6 ימים. אני רוצה להגיד לכם שאתמול בערב ישבתי באיזה מקום, בבית הלל. למה באיזה מקום? ישבתי בבית הלל במסעדה, ולא ממש אכלתי, אבל ישבתי עם חבר, סיגר קטן, אתם יודעים, לא דברים בריאים במיוחד, כוס בירה טובה, בצ'יז, צריך להגיד, מה, ניתן להם קרדיט, למה לא? ודיברנו על רמת החינוך כאן בצפון, ותוך כדי שאני אומר לחבר שלי שאפשר להתפרנס היום מהוראה. פעם זה היה מקצוע שהוא, אתם יודעים, יותר כיף מאשר הוראה, פשוט בגלל שהחופשים של המורות הסתדרו עם החופשים של הילדים, וזה נורא איטיים ונורא איטיים, ורק מורות, ולכן הרוב היה מורות. תשמעו, אני מסתכל כאן על התמונה, יש כאן מתוך 5 שמות 2 גברים, אסף ארדיטי ואסף אש, זה לא אותם בן אדם, יחד עם שירי מרגלית ועם טל שמיר ועם מוני קרמלי. גם הוא גבר, אז יש 3 גברים ושתי נשים בסך הכל. מוני קרמלי הוא סמנכ"ל פיתוח באלביט. שיר מרגלית ואסף אש עבדו שנים רבות בהייטק. טל שמיר הייתה עורכת דין מצליחה, ואסף ארדיטי עבד בבנקי ההשקעות הגדולים בעולם. הם רק חלק מעשרות אלפי אקדמאים שהשתתפו בעשור האחרון בתוכנית הסבה להוראה של משרד החינוך. למרות שכולם מעידים על ירידה חדה בשכר, הם לא מתחרטים לרגע. אנחנו שותפים בעיצוב החברה של העתיד, ואני אומר לכם, אפשר להגיע לקרוב ל-20,000 שקל בחוזים החדשים, בחוזים האישיים החדשים. ואם אתם 2 מורים, זה 40,000 שקל למשפחה. אפשר לחיות בכבוד, מה שנקרא, אפילו יותר מבכבוד. אז נכון, עם ילדים קצת קשה, הרבה יותר טוב להיות איש הייטק, אבל לא בטוח שהמשכורות שאתם מקבלים בשביל הזמן שאתם נותנים הם כאלה טובות. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור, ואמרתי את זה, ואז קפצה איזו אישה שעברה ליד ואמרה לי, אתה לא באמת מכיר את המטריה, אבל אני רוצה להגיד לך, חייכתי והסתכלתי על החבר שלי והוא הסתכל עליה והיא המשיכה ללכת. אני מכיר ועוד איך מכיר את המטריה. פרסומים של היום, פרסומים של היום, איכות החינוך בישראל היא המקום השלישי מהסוף ב-OECD. שמעתם? במקום השלישי מהסוף ב-OECD. ואם לא נבין את זה, ואם לא נפנים את זה, ואם לא ניקח את זה עלינו, אנחנו בצרות צרורות. ואם לא יבואו חבר'ה בגיל הביניים דווקא,
אני לא מחפש כאלה בני 22-23 שחושבים על התחלת הקמת משפחה, וזה נוח וזה מתאים לילדים, אלא כאלה שבאמת רוצים להשקיע את עצמם בנושא מאוד ספציפי. אנשי מתמטיקה למתמטיקה, מורים לאנגלית לאנגלית, מומחים להיסטוריה מקומית להיסטוריה מקומית, ללמד רק מקצוע אחד והכי טוב שיש בעולם. אני מודה ומתוודה, יש לי במשפחה כאלה שאני פונה אליהם, אומר להם, תעשו טובה, תלכו, תעזרו למדינה, אם אתם רוצים לתמוך במדינה, זה המקצוע שאתם צריכים לעשות אותו, כי אתם באמת מהמובילים בתחום הזה שלכם. במתמטיקה, באנגלית, בהיסטוריה, בספרות, אם ספרות חשובה לכם, תלכו, תלמדו ספרות ותגרמו לילדים לאהוב לקרוא ספרים. תגרמו להם. טוב, אז אני מסתכל כאן על האנשים, טל שמיר הייתה עורכת דין כאמור, הם כבר עשו את שלהם בהייטק, בשוק ההון, בצבא ובתחומים נוספים, אבל זה לא הספיק, הם בחרו להתחיל קריירה שנייה במערכת החינוך. 70,872 אקדמאים השתתפו בעשור האחרון בתוכנית הסבה אקדמאית. מוני קרמלי הוא כבר בן 65, אז לא בטוח שזה בדיוק, הוא מקריית ים, לשעבר מנכ״ל פיתוח באלביט ובחברות מדיקל מובילות, שניהל במשך עשרות שנים מהנדסים ופיתוחים, בימים אלו סיים לימודיו במרכז האקדמי לוינסקי וינגט בתוכנית דלתא, תוכנית ייחודית, ואני בטוח שהכיתה שתקבל אותו תתלקק לה בהנאה אדירה, אדירה. ההחלטה לחשב מסלול מחדש התגבשה אצל טל שמיר, בת 39, עורכת דין וליטיגטורית, מתוך חוויית האימהות. את שני ילדיי גידלתי בחינוך ביתי עד גיל 4 מתוך בחירה שלא להכניס אותם למערכת הגנים הפרטיים הלא מפוקחת. בגיל 37 החליטה לוותר על הקריירה המשפטית המצליחה עם שכר מצוין ותנאים טובים ולעבור למערכת החינוך. שמיר למדה לתואר שני בסמינר הקיבוצים, ואחרי שנת הוראה וחינוך כיתה ט' יודעת שהבחירה הייתה נכונה. אימפקט שיש לי על התלמידים שלי הוא עצום, ואני חושב ככה. דוקטור לילי רוסו היא מנהלת אגף ההכשרה האקדמית במשרד החינוך. לילי, תגרמי לעוד ועוד ועוד לעשות את המהלך הזה. איזה, איזה, איזה כיף שיש כאלה מורים. איזה כיף.

0: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי באחת בצהריים.
3: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן, ברדיו קול הגליל העליון.

פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: כל הגליל העליון המשב המרענן לימות הקיץ החמים
2: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
3: כן, אנחנו כאן עם הסיפורים והעניינים של אחרי הבום הפוליטי והעניינים של איראן וטורקיה ועברנו את כולם בשלום. עכשיו אנחנו עם עניין שאנחנו לא יכולים לעבור עליו בשלום. ניר חסון מביא את הדברים האלה בעיתון הארץ, וזוהר לידר כאן מאחורי הזכוכית מקשיבה גם מקשיבה. מאגר מידע על סיכוני האקלים שנחשב פרויקט דגל הושק בהיחבא בגלל סילמן. במשך שנים עסקו עובדים ומדענים במשרד להגנת הסביבה בהקמת הפורטל הלאומי לסיכוני אקלים. מיזם שנחשב לפרויקט דגל בנושא ההיערכות למשבר האקלים ויצא לדרך תחת השרה הקודמת להגנת הסביבה תמר זנדברג. מאז מינויה של עידית סילמן לשרה איבדה הנהלת המשרד עניין במיזם, אבל כמה עובדים המשיכו לקדמו. בשבוע שעבר הם העלו אותו בהיחבא לאינטרנט, כשבמשרד להגנת הסביבה לא תרחו להוציא הודעה לעיתונות או לעדכן את הציבור ואת מקבלי ההחלטות בכלי הדיגיטלי החדש. בלב המיזם נמצאת מפת הפגיעות, שמציגה ברזולוציה גבוהה את הסיכונים הנובעים, תסלחו לי כי היה פה צלצול שלא יודע מה זה, צינטוק קוראים לזה בעברית, והפלאפון שלי תדעו פתוח כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כדי שתוכלו לא להחמיץ דבר שהוא חשוב במיוחד. זה לא ברור באולפנים, לא ברור, אבל אצלנו כן. בכל אופן, בלב המיזם נמצאת מפת הפגיעות שמציגה ברזולוציה גבוהה את הסיכונים הנובעים ממשבר האקלים על פי כל המדינה. הפורטל מתרגם את הידע לכלי שיאפשר לקבל החלטות, להבין מה קורה בתחומי השיפוט שלהם ולקבל החלטות מבוססות ידע. כך אומרת פרופסור נוגה קורנפלד שור, לשעבר המדענית הראשית של משרד להגנת הסביבה, שהובילה את הפרויקט, ואני כבר רואה את זוהר לידר בעיני רוחי. כן, זוהר. מזמינה רעיון שם כדי ללמוד איך משתמשים בכלי הזה, כדי שגם אנחנו כולנו נדע במה הוא יכול לעזור לנו, ביותר מזה בעיניי, במה אנחנו יכולים לעזור לו, במה אנחנו יכולים לעזור לסביבה, איך עושים את זה יותר טוב. וטוב, אם אתם רוצים בשביל להבין כמה הדבר הזה חשוב, אז יש כאן בעיתון הארץ עוד כותרת, לפחות 35,000 בני אדם מתו הקיץ בגלל החום באירופה והמספר צפוי לעלות. כשלא נערכים, כשלא נערכים, כשלא מבינים שזה בא, אז גלי קור וגלי חום, העולם השתנה במשך אלפי שנים בגלל תקופות חום גדולות מאוד ותקופות קור גדולות, מה שנקרא תקופות הקרח. זה היה במסלול של אלפי שנים, זה לאט לאט קורה, אבל המספרים, כל מעלה במזג האוויר היא כל כך משמעותית, ושמסתכל על נהרות אירופה ורואה את ההתייבשות שלהם, את העובדה שאי אפשר להשיט שם ספינות, שמצב הדגה לא טוב. מי שרואה את ההתכווצות של העניין הזה, מבין עד כמה מסוכן הסיפור הזה, כמה הוא באמת יכול לפגוע בבני אדם. ולכן זה לא רק הסיפור של המפה הזאת, שהשרה הנפלאה עידית סילמן סוף סוף סוף כנראה לא תהיה בכנסת הבאה, ו... טוב, אם אני בעיתון הארץ, אני רוצה עוד סיפור אחד של עופר אדרת, האיש לענייני היסטוריה של העיתון, ובעיניי אחד העיתונאים, כי הוא לא ההיסטוריון הכי, אבל אחד הכותבים הכי בענייני היסטוריה, שמביא את הדברים הכי טובים, הסרבנים של תשח, הוא כותב כאן, אלטלנה מציפה פרטים שבימין היו רוצים לשכוח. ב-22 ביוני 48, כמה שבועות לאחר קום המדינה, פורסם בהארץ מאמר מערכת דרמטי. אף רואי השחורות הפסימיים ביותר לא יכלו לעלות על דעתם שיצר הקנאות העיוורת יכריח את מדינת ישראל הצעירה ואת כוחה המזוין המוסמך היחידי, את צבא הגנה לישראל, לפעול בנשק נגד קבוצת פורשים, שגם בשעת חירום לאומי זו תסרב לקבל על עצמה את מרות האומה ותעסוק בפעולות נפרדות שיש בהן כדי להביא שואה ליישוב כולו. כך הוצגה לקורא פרשת אלטלנה ששבה השבוע מן המצולות על ההודעה על מציאתם בלב ים וכו' וכו'. מנהיגים שישמעו לחוקי המדינה לא נרתעו אנשי אצל מלהפר את הבטחתם החגיגית, ולמרות בעצמם בימי המלחמה את סמכותה של המדינה. העיתון הוסיף, כבר רצה היישוב לקוות שאנשי האצל נגמלו מחוסר האחריות הנפשע שלהם, שוב איתלנו תירופם הפלילי לתוך מערכת פנימית. הוא התייחס לפעילות רצחנית שהארגון היה מעורב בהן, בראשן פיצוץ מלון המלך דוד ב-1946 שגבה את חייהם של רבים, יהודים, ערבים, בריטים. שום ממשלה שאינה רוצה לאבד את עצמה לדעת לא תוכל לסבול מורדים בסמכותה. על אחת כמה וחייבת הממשלה מנהלת מלחמת קיום נגד אויב חיצוני מסוכן להשתמש באמצעים חמורים והיעילים ביותר נגד דוקרים בגבה. ולכן אני מציע לממשלה הזאת להסתכל על מה שקורה עכשיו בשטחי יהודה ושומרון, ולהסתכל על זה כאילו היה זה אלטלנה. אנשים גורמים ליהודים למות בגלל התירוף הדתי שלהם. וזה לא רחוק, באמת, לא רחוק, תחשבו על זה. אתם לא חייבים לקבל, אבל אני יודע, יש לי חבר שעכשיו צועק לי, מה אתה מבלבל את המוח, יהודים הרגו יהודים. יהודים הרגו יהודים גם במלון המלך דוד, ידידי הטוב. טוב, הנה, השארנו לכם קו מחשבה, תחשבו על זה אם אתם רק, אם רק בא לכם.

כמו תמיד, חייבים לכם המון דברים, ככה זה אצלנו, לא מספיקים כלום. תאריכו לנו את השעתיים ב... מה לא נספיק לספר לכם היום? משפחתו של גלעד ינקלביץ' הזה לספורט, זה שעשה ניפח שרירים כחודשיים וחצי לאחר שמאמן הכושר המיתולוגי נמצא ללא החיים למרגלות ביתו בהוואי. פרסמה משפחתו כי על פי דוח רשמי נקבע כי הוא שם קץ לחייו. זכותו, זכותו, ככה זה. הייתי מת לספר לכם את הסיפור הזה בהרחבה, אבל אין זמן, אין זמן. אסוף לחמגשיות מהדרין. פרסום ראשון, במשך שנים חיילים חרדים קיבלו ארוחות במגשים, כעת עוברים בצהל לקייטרינג בקשרות מיוחדת. אנחנו לא מסתפקים בכך שחייל חרדי יוכל לשרת בצהל ולשמור על אורח החיים שלו. האחריות שלנו היא לוודא שהוא מקבל את התנאים שיאפשרו לו לשרת בצורה טובה, אומר יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים תת אלוף אבינו הממונה על המהלך החדש. מדובר בהחלטה חדשה בצהל הקובעת אחרי שנים ארוכות שבהן חיילים חרדים התלוננו על כשרות האוכל בצהל, בצבא יפסיקו לקנות חמגשיות ובמקום זה יספקו להם אוכל טרי וחם מקייטרינג בעל כשרות מהדרין. המהלך נעשה בשיתוף עם מדור מהדרין ואוכלוסיות מיוחדות, מדור חדש שהוקם בעליו. תשמעו, כל כך הרבה מקומות עבודה ייווצרו מזה שצריך לשרת את ה... בסדר. חשד, רופאים בקפלן הוסמכו ללא הכשרה נאותה. לא עלינו, לא עלינו. לתת לב במקום שאין בו עורף. בישראל חיים ילדים רבים בפנימיות שלא יכולים לבקר את משפחותיהם בחופשות, אין להם בית חלופי שבו יוכלו להיות בחגים הקרובים. ליאת מנקין, שהכניסה לביתה אח ואחות עם נסיבות חיים קשות ומבט מבועל בעיניים, מספרת על הקשר שנבנה בהדרגה מתוך הבנה שצריך לתת להם הכל ולא לצפות לכלום ולאפשר להם לדמיין עתיד טוב יותר. הבית שמחוץ לבית, כ-7,000 ילדים בישראל הוצאו מבתיהם, רובם בצו בית משפט, כ-1,500 מתוכם 20% מוגדרים כנטולי עורף משפחתי. כ-400 משפחות משתתפות בתוכנית לליווי ילדים השוהים בפנימייה, כ-80 משפחות חסרות כדי להעניק בית מלווה לילדים הזקוקים לכך. כולה 80 משפחות לילדים. כתבה גדולה של אור הדר על הסיפור של מיקי ברקוביץ', אבל לא רק שלו, של עוד משפחות שמתמודדות בעניין הזה, וכתבה על כפולת עמודים, צרות בגן עדן, בתאילנד, היעד האהוב על הישראלים, הוצאה זרה חריגה לתיירים שיפרו את החוק, כולל איום בשלילת ויזה וגירוש וכו. כתבה גדולה גדולה על האי שקט באי השקט. טוב, הנה. לא, זה

כן, ואנחנו חייבים לכם גם ספורט, בטח כשהפועל באר שבע מנוצחת בסופו של דבר 5-2, לא יודע אם ראיתם אתמול או לא, עד הדקה 94 באר שבע הייתה בליגת האלופות, ואז הכל התפרק, שני שחקנים בחוץ, והיא ספגה וספגה וספגה. אבל לפני שאני הולך לעניין הזה, אני רוצה לספר לכם על ליגת העל לנוער, ולא לתת לכם יותר מדי דברים, כי זה באמת לא כל כך חשוב. מה שחשוב זה רק משחק אחד, עירוני קריית שמונה. תקשיבו טוב למספר, ותתחילו להזיל דמעות, כי אני עושה את זה כל הזמן. מכבי תל אביב, עירוני קריית שמונה, 11-1. עוד פעם? לא יודע מה להגיד לכם על העניין הזה. טוב, אנחנו על מה שיהיה ביום חמישי, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב ישחקו בקונפרנס שהליגה האירופית תצטרף אליו עכשיו, הפועל באר שבע, מיד ניגע בעניין הזה, אבל מכבי תל אביב תפגוש את לוגאנו, והפועל תל אביב תפגוש אחרי ה-0-0 את הטלנטה האיטלקית, אותה הפתיע באיטליה. נראה מה יהיה שם. אם אתם רוצים לצפות לבאות, אז בליגת העל בכדורגל ביום שבת, עירוני קריית שמונה תפגוש את עירוני טבריה ותנסה להשיג ניצחון ראשון. ביתר ירושלים את מכבי נתניה, בני סכנין את מכבי פתח תקווה, הפועל רמת גן את הפועל באר שבע. נראה איך היא תתאושש מהעניין הזה של ההפסד. הפועל רמת גן עם מקום נוח לדעתי להתאושש ממנו, המשחק ברחובות עד כמה שאני יודע. טוב, כל מה שנותר לי הוא לספר לכם על המשחק אתמול של הפועל באר שבע בכמה מילים. כואב הלב, באמת. הסתכלתי על התמונות של השחקנים אתמול, ואני יכול להגיד לכם רק כאב לב. השחקנים הדרומיים נראו, הפועל באר שבע נראו כמו חרב עליהם עולמם, ובעצם די חרב עליהם. הם היו כל כך קרובים, כל כך קרובים, ובסוף 5-2, הם היו צריכים טייקו, זה הכל. סבח בקו, 16 שניות לפני תום תוספת הזמן החוקי, היא ספגה שער שקבע 3-2 לאזרבייג'אן, והכניס את המשחק להערכה. שם ספגה ישראל, באר שבע, עוד שני שערים. מה אני אגיד לכם, כ-650 אוהדים ליוו את הקבוצה. היא פתחה טוב, נכון שזה התחיל ב-1-0 לבקו, אבל שני שערים של איגור זלטנוביץ' והצליחה לחזור לעצמה, 2-1, ואז באו השערים. באר שבע סיימה את העניין עם 9 שחקנים ולא היה לה שום סיכוי. טוב, אלה הדברים הכואבים. אנחנו עם שיר אחרון לקראת פרידה. הנה, אנחנו נפרדים כאן מהיום הזה. איילות. אז כל מה שנותר לנו להגיד זה תודה לכם שהייתם איתנו כאן בשעתיים האחרונות, תמיד כיף. ניפגש מחר 8 וכמה דקות. תודה לזוהר לידר שערכה את המוזיקה, תודה לזוהר לידר שמיד תהיה כאן בתוך האולפן, הייתה איתנו כאן בשעתיים האלה. אני אביו שפירה. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד על השני, כדי שניפגש רק בשמחות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רשת ניוזמקס האמריקנית מדווחת כי יאיר נתניהו היה על הכוונת האיראנית בחודש דצמבר האחרון. המודיעין הישראלי חשף את המזימה ונתניהו הבן שב בבהילות ממיאמי ארצה. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה לשטח סיני. זה קו אדום בעבורנו, הדגיש שר החוץ המצרי. התחזית, עומס חום היום ומחר. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. רשת ניוזמקס האמריקני מדווחת כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הוא שהיה היעד של תוכנית ההתנגשות האיראנית שסוכלה מבעוד מועד. לדבריה, המודיעין הישראלי קיבל בחודש דצמבר האחרון מידע על המזימה. גורם במערכת אכיפת החוק האמריקנית אמר לניוזמקס כי סוכנים איראנים כבר באו אל סביבת מגוריו של, של יאיר נתניהו בהולנדייל ביץ' ליד מיאמי. בעקבות המידע עזב בנו של ראש הממשלה את דירתו בבהילות בלי להרוז את חפציו ושב לישראל. כשבנו רם ברנדס מציין כי בדיווח לא נאמר אם החוליה האיראנית נעצרה. ראש ענף לשעבר ביחידה להבטחת אישים של שבק, מיקי ויינברג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שירות הביטחון אינו מאבטח אישים שאינם זקוקים לכך.
1: האיראנים הם מאוד מאוד אקטיביים, הם לא מהמדינות שאומרות איזו אמירה כללית, אלא ממש שולחים כבר חוליות כדי לאסוף מודיעין וממש לתכנן פגיעה, ובסופו של דבר יכול להגיע למצב של התנגשות, שבמקרה הזה ידענו למנוע ולא להגיע למצב ש... החוליה, לא יודע כמה אנשים אימונת, אבל בדרך כלל בהתנגשויות כאלה, זה יכול להיות בן אדם אחד, שניים מקסימום, ידענו למנוע את זה לפני.
0: בכיר ההבטחה לשעבר בשבק התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה אל שטח סיני.
2: Of course not. We will not allow this to happen. This is one of our red lines and we will not allow this to happen because it means the liquidation of the Palestinian cause.
0: לא נאפשר זאת. זה אחד הקווים האדומים שלנו, משום שהמשמעות היא חיסול הסוגיה הפלסטינית. אמר שר החוץ של מצרים, בדר אבדלעתי, בריאיון לערוץ Sky News. הוא ציין כי מצרים העבירה לישראל את עמדת בנושא באמצעות הצד האמריקני. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי שר החוץ המצרי הוסיף שהסכם השלום עם ישראל הוא אינטרס לאומי של ארצו ולכן היא מחויבת אליו. בגץ ידון בשבוע הבא בעתירת הליכוד המבקשת לבטל את האיסור שהטיל יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית להשתמש ביום הבחירות בתוכנה אלקטור, כלי המעניק תמונת מצב עדכנית על זהות המצביעים ומאפשר למפלגה להמריץ מצביעים שטרם מימשו את זכותם. אחד ממפתחי התוכנה, ראש עיריית לוד יאיר רביבו מהליכוד, מותח ביקורת על יושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג.
3: שופט סולברג, החלטה מנהלית, לא חוק, לא כלום, החליט שהוא משנה סדרי בראשית. מקום המדינה ישבו משקיפים בשולחן ממול ועדת הקלפי, והם מסמנים על תופס כזה או אחר, ידני או ממוחשב, מי הגיע. המפלגה שלי, הליכוד, תנסק פה לדעתי בין 3-5 מנדטים. דעתי זה אירוע שאני לא רואה איך מתמודדים איתו.
0: תאונות הדרכים. בשטח פתוח ליד המושבה כנרת נפצע קשה ילד בן 10 בהתהפכות טרקטורון. צוות מגן דוד אדום פינה את הילד למרכז הרפואי צפון פוריה, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. בירושלים נהרג הלילה גנב רכב בתאונה עצמית במהלך מרדף שניהלה המשטרה אחריו. האיש, שזהותו עדיין אינה ידועה, גנב מכונית משכונת קטמון, וכשהבחין בניידות המשטרה החל לנסוע בפרעות נגד כיוון התנועה. השוטרים קרזו לו לעצור, ומי שהמשיך בנסיעה ירו לעבר צמיגי המכונית. הנהג המשיך לנסוע, וכשהגיע לשכונת עטור, התנגש בעמוד ובמכונית שחנתה לצידו. הוא נפגע אנושות ופונה לבית חולים, שם נקבע מותו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי באירוע נפצעו קל שוטר ואזרח.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
5: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
4: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
8: והתחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר בלי שינוי, מחורתיים ירידה קלה בטמפרטורות.
9: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בוקר פה בגליל העליון, חודש אוגוסט, וכבר אמרנו שזה תירוץ להכל. חם מדי, מתיש מדי, מעייף מדי, נמאס מדי, עמוס מדי, פשוט די. ובתוך כל זה אנחנו מנסים לעבור כל יום בנפרד, למלא כוחות מחדש ולנשום, למרות כל מה שעדיין קורה מסביב וקורה. ולמרות כל זה אנחנו מלאי תקווה ואופטימיות שנצליח להשיג שלום עם ביטחון ונחיה פה בגליל היפה והאהוב שלנו. ובינתיים הטבע והסביבה לא מחכים שנפתור את הבלגן שאנחנו עושים וממשיכים בשלהם, וכך אתן מצטרפות או מצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. אז הימים האחרונים של אוגוסט ואין עם מי לדבר, כולם בחופש, הרבה נוסעים, נסעו או שיסעו בקרוב למגוון יעדים באירופה, אבל הקיץ באירופה השנה כבר שבר שיאים שליליים, ואני מודה באופן אישי שבעקבות החדשות הרבות על מזג האוויר שם, זה לא נשמע לי כל כך אטרקטיבי. שריפות ענק שמפנות אנשים מעיירות שלמות ומאתרי תיירות, גלי חום ממושכים וגם אין מזגנים. אבל נניח לנוחות של תיירת מפונקת כמוני, יש שם בעיות גדולות בהרבה ומסכנות חיים. שריפות ענק בצרפת ובספרד שאילצו יותר מ-300,000 בני אדם לעזוב את בתיהן, הן הגדולות ביותר בהיסטוריה המודרנית של שתי המדינות. כפרים שלמים נחרבו ומאות אלפי דונמים עלו באש, גם ביוון שריפות גדולות. גלי חום בחודש יוני בלבד גרמו לתמותה עודפת של לפחות 10,000 בני אדם ברחבי היבשת, ביניהם מקרים טרגיים גם של טביעה במקור קורות מים שאנשים נכנסו להם פשוט כדי להצטנן. בעקבות גלי החום ביטלו קונצרטים ופסטיבלים, קיצרו או ביטלו אירועי ספורט שתוכננו תחת כיפת השמיים, שיבשו את שגרת העבודה, את שנת הלימודים ואת הפעילות במוסדות ציבור ותרבות. האביב היבש ומיעוט המשקעים, כלומר בצורת, משפיעים גם על התוצרת החקלאית. לדוגמה, ינני בורדו, שגם ככה מושפעים מהחום, חוששים שעשן השריפות יפגע בקרמים. הולנד הכריזה על מחסור במים, אם ביוון הכריזו על בצורת ועל הצורך לחסוך במים. רומניה הגבילה מאוד את ההשקיה בשל הירידה הדרסטית במפלס הדנובה. סמוך לגבול רומניה-בולגריה נחשפו רצועות חול נרחבות באפיק הזרימה, ומקומות אחרים צצו שרידי ספינות טרופות מאי שם ממלחמת העולם השנייה. ירידת המפלס שיתקה כמעט לגמרי את המסחר לאורך הדנובה, וגם את תנועת ספינות הקרוז בסיונת התיירות, וגם התנועה בנהר הריין משובשת. בסוף חודש יוני ביטלו מפעילי רכבות קווי נסיעה מחשש לפגיעה במסילות הברזל. צרפת השביתה זמנית כמה קורים גרעיניים כדי למנוע הזרמת מים שהתחממו יתר על המידה לנהרות חמים ממילא, וכך עשו גם ברומניה והונגריה. כמעט כל החום הזה נוצר כתוצאה מתהליכים של אפקט החממה שנגרמים על ידי בני אדם, מפליטות של שריפת דלקים מאובנים, גז, נפט ופחם. מה שמשנה את הדפוסים המחזוריים של תנועת אוויר באטמוספירה ומעל האוקיינוסים וגורם לגלי חום דחופים וממושכים באירופה. אירופה לא לבד, זה נכון, אבל שום יבשת אחרת לא מתחממת כמוה. היא מתחממת בקצב כמעט כפול בהשוואה לממוצע העולמי, למעט הכתבים. ואגב, הקרבה לאזור הארקטי גם משפיעה. כי שלג וקרח מחזירים הרבה מקרינת וחום השמש בחזרה לחלל, אבל כשהם מפשירים, אז נחשפים אזורים קהים, שסופגים חום ביבשה ובאוקיינוס. וככל שקרח הים נמס, חום רב יותר נספג, מה שבתורו מחמם עוד יותר את המים ומפשיר את הקרח. מין גלגל כזה. וגם בחלקים אחרים של אירופה, למשל בערי האלפים, רכסים הרריים של יוון, הצטמצמו אזורים שהיו מושלגים, והאזור הארקטי חם ב-3.2 מעלות מאשר בתקופה הטרום תעשייתית לפני שהתחלנו לשרוף דלק. אז ולמרות שאירופה עדיין קרירה יותר מאזורים אחרים בעולם, יש לה יכולת פחותה להתמודד עם השינויים האלה, מכיוון שבבניינים רבים אין מיזוג אוויר. הם נבנו בשביל לשמר חום בחורף הקר. היערות שמורכבים ברובם מעצים שנטעו בתקופות קרירות ורטובות יותר מתייבשים עכשיו בבצורת ובחום, וכך הם הופכים לדליקים ומסוכנים במיוחד לאורך עונת השריפות. אז זה קצת מובן עכשיו למה אני חוששת מכל אחד שמספר לי שהוא נוסע לאירופה. אותי זה קצת מבהיל, ננסה לבדוק מה קורה היום בתוכנית.

0: אז אמרנו שאירופה מתחממת ומהר, זאת היבשת שמתחממת בקצב המהיר ביותר בעולם, יותר מפי שניים מהממוצע העולמי מאז שנות ה-80, לפי נתוני ארגון המטאורולוגי העולמי ושירות שינוי האקלים של האיחוד האירופי. וגם הקיץ זה מורגש, גלי חום קיצוניים בתדירות גבוהה יותר, שנמשכים זמן רב יותר ושוברים שיאי טמפרטורה, שרפות ועוד. אבל הבעיה היא לא רק החום והשריפות, אלא שחלק גדול מהמדינות פשוט לא מתוכננות להתמודד עם חום כזה, תשתיות, מבנים, תחבורה, מערכות אנרגיה שנבנו במשך שנים, מתוך הנחה שהקיץ האירופי יהיה מתון בהרבה. אז איך נערכים לעולם כזה שבו הטמפרטורות שבעבר נחשבו חריגות הופכות לחלק בלתי נפרד מהקיץ באירופה, וכשהאקלים משתנה מהר יותר מהתשתיות שלנו? על כך אנחנו עכשיו נדבר עם דוקטור מיכל גולדנברג, שהיא מרצה ויועצת בתחום היערכות לשינוי האקלים, חירום וביטחון לאומי, בוגר תוכנית ממשק. שלום מיכל.
1: שלום, מה נשמע?
0: אז תראי, בישראל אנחנו מכירים לצערנו את הטמפרטורות הגבוהות ואנחנו סובלים מהם, אבל אפשר להגיד שרובנו יחסית ממוזגים וערוכים. מה המצב באירופה? למה הם לא מוכנים לזה?
1: קודם כל בהחלט את צודקת, בישראל אנחנו ממוזגים ממש טוב, ובמידה מסוימת זה אפילו קצת גורם לנו להירדם בשמירה, אבל האירופאים נמצאים במקום אחר לגמרי. כלומר, גלי החום הנוכחיים פוגשים אותם במקום אחר, הם במצב כזה שהבתים, התשתיות, אפילו ההרגלים שלהם, בעצם מבוססים במידה רבה לאקלים הישן. ורק בשביל להמחיש את זה, אז פחות מרבע ממשקי הבית באירופה היום ממוזגים, לעומת 97% בישראל ו-90% בארצות הברית. כלומר, למעשה חלקים גדולים באירופה, בחלקים רבים מהם המבנים בכלל מתוכננים היסטורית לשמור את החום בחורף ולא לפלוט אותו בקיץ. כלומר, אנחנו, נקודת המוצא שלהם היא שונה לגמרי. ומעבר לזה, בכל מה שקשור לשימוש במזגנים, מה שעבורנו הישראלים הוא אולי הדבר הכי טבעי ומובן מאליו, אצל האירופאים הופך להיות ממש דילמה שהיא תרבותית וסביבתית. זאת אומרת, במשך שנים הם חשבו או הגדירו את המיזוג כמשהו שהוא מותרות והוא לא צורך בסיסי. הם גם מחזיקים בתפיסה של לא נכון לפתור את העלייה בטמפרטורה על ידי עוד צריכה של חשמל, ולכן הם העדיפו לאורך השנים קודם כל לנקוט בפעולות של שימוש בבידוד, בטריסים, בהצללה, ורק בסוף במיזוג. ומעבר לזה הם טוענים, ובמידה מסוימת של צדק, זה ששימוש במיזוג יוצר בעצם אפקטים שליליים, כמו עלייה בצריכת חשמל, ביקושי C, פליטות של גזי חממה מאוד אגרסיביים.

0: אני חושבת שגלי החום של השנים האחרונות, ובמיוחד של הקיץ הנוכחי, שהיו בו חמישה גלי חום ברצף, בעצם מתחילים קצת לשנות את התפיסה הזו, בצורה כזו שיותר ויותר אירופאים בעצם רואים את המיזוג לא כמוצר נוחות, אלא בעצם משהו שהוא באמת מגן על הבריאות שלהם. אגב, לאחרונה ממש פורסם סקר לגבי העמדות של הציבור, ובשש מדינות ראו שיש רוב לתמיכה בעצם בהחלה של מיזוג האוויר כחלק מסטנדרט הבנייה החדש, וגם בצורך להקל ברגולציה של התקנה של מזגנים. אז יש פה איזשהו תהליך, יש פה איזשהו שיפט.
1: כן.
0: ואם אני רוצה רגע לעבור נגיד מהפרט לכלל, כלומר איך זה הופך להיות מאירוע פרטי של חם לי אז אני מדליק מזגן לאירוע שהוא ברמה הלאומית או המשבר
1: ממש משבר, כן.
0: כן, בדיוק. אז בעצם אולי אני ככה אנסה רגע להמחיש את המעבר הזה מהפרט אל המערכת. אז אם אדם בודד נגיד מדליק בבית את המזגן, אז הוא פותר את הבעיה הפרטית שלו. אבל בוא נכפיל את זה במיליוני אנשים, כלומר מיליוני אנשים שמדליקים את המזגן בפרק זמן נתון בגלל גל חום, הם בעצם מביאים בשלב ראשון לסייע ביקוש ברשת החשמל. עכשיו אם ניקח את אותה רשת חשמל שגם ככה סובלת מהחום עצמו, ואם נסתכל על אירופה שסובלת קשות מבצורת, והיא צריכה תחת התנאים האלה לייצר חשמל בתחנות כוח שמבוססות על תשתיות כמו נחלים וכולי, אז בעצם אנחנו כבר מסתכלים על משבר שהוא בקנה מידה לאומי. ואני חושבת ככה, רק כדי לסכם את הסוגיה הזו, אני חושבת צריכות לעלות פה שאלות מאוד מאוד קריטיות בעצם, איך מדינה מסוגלת לספק חשמל לאזרחים, מים, שירותי בריאות וכולי, גם כשעומסי החום הם מאוד קיצוניים.
1: כן, כי דווקא באמת באירועי קיצון האלה, החשמל הוא באמת הכרחי, בין אם זה בבתי חולים, שלא לדבר גם על תחבורה, שיש שם גם שיבושים בעצם, ועוד כל מיני תשתיות לאומיות שממש ניזוקו מהחום הזה.
0: נכון, אז אם אז קצת כמו של הפרט קשה לתפקד בחום, אז גם ברמה הלאומית ולתשתיות עצמן, החום הזה, החום הקיצון הזה בעצם מביא אותן לקצה גבול היכולת. ושוב צריך וחשוב להדגיש שדבר כזה יכול ממש להתגלגל למשבר ברמה הלאומית. אז כמו שאמר, טמפרטורות גבוהות משפיעות על תשתיות כמו חשמל, תחבורה, תקשורת, דיגיטל, וחשוב לזכור שהם גם משפיעים על מה שאנחנו קוראים לו המגיבים הראשונים, שהם בעצם גופים כמו המשטרה, הכיבוי וההצלה ומגן דוד אדום, שצריכים בעצם לפעול הרבה פעמים דווקא בזמן שיש גל חום, והסוגיה הזו הופכת ממש למכפיל איומים על התפקוד שלהם. אבל אם אני ככה ארצה לתת איזושהי דוגמה שממחישה את זה, כן, בצורה חזקה, אז בגל החום הנוכחי באירופה, אני חושבת שהדוגמה אולי אחת המובהקות ביותר זה בעצם מערכת החשמל בצרפת. חשוב להבין שצרפת תלויה מאוד בחשמל שמיוצר מאנרגיה גרעינית, משהו כמו 70% מהחשמל ומאנרגיית גרעין, ומעבר לזה היא גם מייצאת את החשמל הזה, מה שגורם להשלכה והשפעה על המדינות שבעצם השכנות שמסתמכות על החשמל. ומה שקרה בשיג על החום הנוכחי, אז היא השביטה למעשה 6 קורים גרעיניים, והייתה ממש קרובה לגריעה די משמעותית מכושר הייצור של החשמל. ואולי ככה רק כדי לעשות את החיבור למאזינים בין איך ייצור חשמל בקור גרעיני קשור לגל חום, אז בעצם הקור הזה עושה שימוש במי נהר כדי להתקרר, ומי הנהר תחת חום, תחת עומס חום בעצם מתחממים, ובעצם לא מאפשרים את הקירור המתאים, יש לזה גם השלכות סביבתיות.
1: כן.
0: אגב, חוץ מצרפת, גם רומניה וגם הונגריה התמודדו עם דברים דומים.
1: וואו, תשמעי, זה ממש משבר רציני, ואני חייבת להגיד, מיכל, שהנתונים האלה הם לא חדשים, אוקיי? רבים באירופה מבינים ויודעים שגלי החום האלה הולכים ומתגברים, יש תחזיות די ברורות, אז איפה הקושי או האתגר של המדינות האלה להשקיע בעצם קצת מראש בתשתיות עמידות, או לבצע עכשיו את ההתאמות שצריך?
0: אז קודם כל את צודקת לגמרי, זה ממש לא עניין של מחסור בידע. אני חושבת שכמו בהרבה מאוד הקשרים, אז הקושי הוא בעיקר ביכולת להפוך את הידע הזה לקבלת החלטות וגם לביצוע בסופו של דבר. ולכן אולי האתגר הראשון נמצא בפער שבין התכנון לביצוע. חשוב לציין

0: שלכל מדינות האיחוד האירופי יש היום תוכניות לאומיות להתמודדות ולהסתגלות לשינוי האקלים, אבל עדיין קיימים הרבה מאוד פערים, גם ביישום, גם בתיאום, גם בהגדרה של מי אחראי על מה. פער נוסף הוא פער אמיתי של מימון. חסרים היום עשרות מיליארדים של יורו להשקעות בהסתגלות, וצריך גם לזכור שהכסף הזה מתחרה בסופו של דבר עם צרכים לאומיים אחרים, כמו הוצאות של ביטחון או התמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה ועוד. ועוד דוגמה לטיפול שבעצם לא שקרה, אבל הוא לא עומד בקצב של השינוי. אז אני אתן דוגמה, בבתי ספר בצרפת הושבתו למעלה מ-13,000 בתי ספר בגלל החום, אבל 6,000 מהבתי ספר האלה כבר נמצאים בתהליכים של התאמה ובהשקעה מאוד משמעותית, וזה עדיין לא משיג את הקצב.
1: אגב, כשאת אומרת התאמות, והזכרנו קודם את המזגנים שהם לא כל כך מחבבים, תני דוגמה או שתיים לאיזה התאמות שכן יכולות להקל עליהם?
0: אז שוב, כשמדברים על מרחבים ציבוריים, אם אנחנו נשים רגע בצד באמת את ההתאמה של מיזוג אוויר, אז יש גם את הפתרונות של ההצללה ובאמת שתילה של עצים, וממש לייצר הצללה טבעית באותם מרחבים, כן. ציבוריים. משתמשים אגב גם בבתי ספר הרבה פעמים כמקלטי קירור, ולכן יש לזה שימושים רבים.
1: כן.
0: אבל אני חושבת אולי רק כדי לסגור, אני חושבת שצריך וחשוב להגיד שגם שיקולים פוליטיים וממשליים בסוף נכנסים למערכת השיקולים, כי זה לא מצפה, זאת אומרת, אם אתה משקיע היום בהיערכות לשינוי אקלים, אז ההשקעה הנכונה והטובה בסוף לא תבוא לידי ביטוי, כלומר, הציבור לא יראה או יחוש את האסון שלא קרה, וגם הפוליטיקאי שהשקיע בזה, הוא לא יקבל את הקרדיט, ולפעמים קל יותר לשים את זה, את השיקול הפוליטי לפני הסוגיה הזו.
1: מה שנקרא זה כאילו שקוף, אבל זה, מה זה מורגש בגוף, אז זה לא באמת שקוף. אז לסיום, מיכל, אמרנו שהתחזיות ידועות, זה כנראה שתופעות האקלים רק ילכו ויקצינו, גם באירופה, גם פה בישראל. אז אולי זה פשוט גזירת גורל שצריך לחיות איתה, או שאת, יש בך תקווה שאפשר אולי לעשות איזשהו שינוי בכל זאת?
0: אז חד משמעית, זו לא גזירת גורל, וחד משמעית, יש מה לעשות, אבל צריך לעשות. אפילו האירופאים הראו את זה, כלומר, כבר ב-2023, בגלי החום שלהם, הם בעצם הראו שכל ההערכות המוקדמת שהם כבר היו ככה בתוכה, שימוש בהתראות, בתוכניות חום עירוניות, מרכזי קירור, סיוע לאוכלוסיות פגיעות, כל הדברים האלה הראו כבר ב-23, שהתמותה עודפת, או אותה מקרה מוות שהם ככה תוצר עקיף של גלי החום, הצטמצם בצורה משמעותית. אז הנה יש לנו כבר דוגמה להערכות שעובדת במציאות. גם בעולמות התחבורה לא יצא לנו ככה להיכנס לזה, אבל זה עולם שסובל מאוד מאוד מעומסי החום, ויש לזה השלכות מאוד רחבות. אז גם למשל בריטניה התמודדה עם זה על ידי זה שהיא שמה חיישנים שמודדים את הטמפרטורה של המסילה, ואז הם בעצם הצליחו לנתב את נניח את ה... הם לא נאלצו לעצור לגמרי תנועת רכבות, כן. אלא רק במקומות שהיה בהם סיכון. ואולי הדוגמה הקלאסית זה התמאה של אנרגיה סולארית. אירופה עברה תהליך מאוד מאוד משמעותי בעצם מאז מלחמת רוסיה-אוקראינה, אבל התהליך הזה בעצם קוצר פירות היום, וברגעי C של צריכת חשמל, הם מראים שהפתרון הזה הוא פתרון לא רק סביבתי, אלא גם קודם כל ביטחון אנרגטי.
1: כן. בקרוב אצלנו, אמן.
0: בקרוב אצלנו, כן.
1: טוב,
0: קצת מנהיגות והכל יסתדר.
1: כן, יש עוד קצת עבודה, מה שנקרא.
0: כן.
1: דוקטור מיכל גולדנברג, מרצה ויועצת בתחום הערכות לשינוי אקלים, חירום וביטחון לאומי, בוגרת תוכנית ממשק, שיהיה לנו חום קל, תודה רבה לך.
0: תודה לך, ביי זוהר.

משבר האקלים פוגע בהופעות החיות ותעשיית המוזיקה חסרת עונים, כך כותב שי רינגל בעיתון הארץ מלפני חודש. כשסופת ברד חריגה פגעה בהופעה של בד בני במילאנו ביולי, עשרות אלפי מעריצים נסו על נפשם, אבל זה לא היה אירוע חריג, זה היה עוד פרק במשבר גדול יותר. מברצלונה, עם גשמים ומשאבי רוח של 80 קמ"ש בפסטיבל פרימוורה, ועד סופת רעמים בניו יורק שקיצרה פסטיבל, מהמדבר של ברנינגמן שהפך למלכודת בוץ תובעני בעקבות סופת גשמים שבה נתקיעו בלב המדבר עשרות אלפי משתתפים ללא יכולת תנועה, ועד למקרה הטרגי של מוות של צעירה ממכת חום בהופעה בריו דה ז'נרו. אירועי מזג האוויר הקיצוניים מפרקים את תעשיית ההופעות החיות, ומה שנחשב פעם לסיכון מקצועי זניח הפך לסכנה קיומית של ממש, שמעלה לדיון את חובתם של מפיקים לספק מענה בטיחותי מפני גלי החום, החל מחלוקת מים ללא הגבלה ועד להקמת מתחמי הצללה וצינון בתוך אצטדיוני ענק. תעשיית המוזיקה וההופעות החיות שתמיד נשענה על הקיץ כעונה שמתאימה להתקהלויות המוניות תחת כיפת השמיים, מוצאת את עצמה עכשיו בחזית הפגיעה של האקלים המשתולל. אם בעבר היה אפשר לפתור את המטרד באמצעים פשוטים יחסית, כמו חלוקת שכמיות ניילון שקופות בפתח המתחם, כעת מדובר במאבק הישרדותי של ממש שמאיים על עצם המודל הכלכלי והתרבותי של הענף. בסקר מקיף שערכה התאגדות המוזיקה החיה בקנדה, הצהירו 83% ממפיקי האירועים והפסטיבלים כי עבודתם נפגעה באופן ישיר וממשי מנזקי משבר האקלים. אחד המפיקים ציין שבמקום אירוע אקלימי אחד או שניים בשנה שהם נתקלו בעבר, היום הם מתמודדים עם 15 עד 20 אירועים כאלה בכל עונה. כולם אמנם הבינו שהאקלים הופך לסוגיה מרכזית, אבל אף אחד מהעוסקים בתחום לא דמיין שבתוך זמן קצר כל כך הוא יהפך למשבר יומיומי שמנהל את שגרת העבודה. המשבר הזה מאלץ את מפיקי האירועים להתרגל לשינוי מהותי במקצוע שלהם. במקום להתרכז בבניית ליינאפ אומנותי, באיזון מערכות סאונד או בחוויית משתתף, חלק נכבד מתשומת הלב והמשאבים מופנה לניהול סיכונים מתקדם. אם בעבר מארגן פסטיבל הוטרד מציוד בסיסי כמו גדרות ושירותים כימיים, היום המפיקים מוצאים את עצמם עסוקים בתכנון נקודות כינוס לפינוי חירום בגלל שריפות יער, בהערכות של איכות אוויר ובניהול תקשורת בזמן אסון. ביטול של פסטיבל או הופעת ענק ברגע האחרון לא רק מאכזב את רוכשי הכרטיסים, הוא גם מקל כלכלית אנושה למארגנים. בשלב שבו מזג האוויר מכריע את האירוע, רוב התקציב כבר הושקע ונעלם, והספקים קיבלו תשלום, התשתיות הוקמו, הטיסות והמלונות עבור האומנים והצוותים כבר הוזמנו, והחזרי הכרטיסים לקהל הופכים לחוב רציני. במקביל, מנגנון ההגנה המסורתי של תעשייה, הביטוח, הולך ונשחק. חברות ביטוח רבות מסרבות היום להנפיק פוליסות שמחסות נזקי מזג אוויר וסיכוני אקלים, או שהן דורשות פרמיות עתק שהופכות את הטיפול הכלכלי לבלתי אפשרי למפיקים עצמאיים. ועבור פסטיבלים קטנים ואומנים עצמאיים, הפגיעה הזו עלולה להיות קטלנית. כדי לשרוד את המציאות החדשה, תעשיית ההופעות מתחילה לבצע התאמות מבניות עמוקות ושינויים באופי הפעילות שלה. אחד המהלכים המרכזיים הוא הזזת עונות הפסטיבלים. מפיקים רבים באירופה ובצפון אמריקה מוותרים על קיום אירועים בחודשי יולי ואוגוסט הלוהטים והמועדים לשריפות, ומעבירים את הפעילות לעונות מעבר נוחות ויציבות כמו מאי, יוני או ספטמבר. אבל ראינו גם השנה שחודשי מאי ויוני, שנחשבו בעבר לבטוחים יותר, כבר אינם כאלה. בנוסף, מבינים שתשתיות הרעיות של אוהלים ובמות קלות לא מספקות הגנה ראויה מפני רוחות עזות ומשקעים כבדים, מה שמוביל לדרישה להשקעה בתשתיות קבועות של ניקוז, ביטון והצללה באתרי מופעים. במקביל, גוברים הקולות בקרב מנהלי מוסדות תרבות שקוראים לממשלות להקים קרנות חירום אקלימיות יהודיות כדי למנוע קריסה טוטלית של פסטיבלים ותיקים בעקבות אירועי מזג אוויר פתאומיים. בזמן שפסטיבלים גדולים כקטנים נאבקים על היכולת לארח קהל רב מבחוץ, יותר ויותר אולמות אירועים ענקיים נבנים ברחבי העולם לענות על הצורך לארח הופעות בינלאומיות במקום סגור, שאינו נתון לנזקי החום. בקצב הזה, ייתכן שהרעיון של פסטיבלים גדולים תחת כיפת השמיים יהיה רק זיכרון רחוק ונוסטלגי. כך כותב שי רינגל בעיתון הארץ לפני חודש.

0: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
1: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
2: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
3: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
4: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
5: זוכרים? בגליל העליון המחזור מתחיל בבית. לפח החום אפשר לזרוק את כל שיריות המזון. אוכל מבושל.
6: בשר.
5: עצמות.
6: דגים.
5: מוצרי חלב.
6: לחם ודגנים.
5: פירות.
6: ירקות.
5: ביצים.
6: שקיות תה.
5: משקע של קפה.
6: טישו.
5: בגליל העליון המחזור מתחיל בבית.
7: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
8: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרפת, הם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום אנחנו מדברים על אירופה שמתחממת, ועל החופשה שהולכת להיות בחום הרבה יותר חמור, ואנחנו יודעים שאירופה היא אחד היעדים האהובים על ישראלים, אבל לא רק ישראלים בחודשי הקיץ, גם יוון ואיטליה וצרפת וספרד, אבל הקיץ האירופי כאמור כבר לא נראה כמו הקיץ שהכרנו. אז מה עושים התיירים? האם הם משנים את היעד, את מועד החופשה, אולי את אופי הטיול? אולי אתרי התיירות עצמם צריכים להשתנות ולהתאים את עצמם למציאות של חום קיצוני? מחקר חדש של דוקטור אירן קטר, יועץ וחוקר תיירות מהמחלקה לניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית כינרת, ושל דותן פרקה, שעוזר המחקר, בדק את המפגש הזה בין שינוי אקלים לבין התיירות בדרום אירופה, והתוצאות מעניינות מאוד. אנחנו עכשיו נדבר עם דותן פרקה, שהוא חוקר ואנליסט גיאומרחבי ושותף למחקר. שלום דותן.
9: אהלן, מה נשמע?
8: אז נתחיל רגע מהרעיון למחקר, מאיפה הוא הגיע? מהחוויות של התיירים ששמעתם, אולי מאתרי התיירות עצמה, או סתם סקרנות שלכם? מה קורה שם בקיץ? מה רציתם לבדוק בעצם?
9: אז בעצם מה שאנחנו יודעים כבר ממחקרים אחרים, הוא בעצם קצת מה שתיארת קודם, הוא שבעצם אנשים משנים את החופשות שלהם. אנשים נוסעים פחות לדרום אירופה, נוסעים יותר למקומות אחרים. לדוגמה, אנחנו יודעים במחקרים אחרים שאנשים כבר פחות נוסעים בקיץ ליעדים החמים בדרום אירופה, ונוסעים במקום זה ליעדים בצפון אירופה. והמחקר שלנו בעצם בא לבדוק, חוץ מההיבט ה... כמותי של כמה יותר פחות, בעצם מהם התגובות של האנשים לחום, איך אנשים בעצם מסתגלים לחום, איך הם מגיבים לחום, ואיך כמה זה משנה את התגובות שלהם ואת הזיכרון שלהם של החוויה באירוע.
8: כן, אז מה עשיתם? שאלתם את כולם?
9: אז בעקרון מה שעשינו, פשוט אספנו מידע מהאתר שנקרא TripAdvisor, שיש פה ביקורות על המון אתרי תיירות בכל העולם, ופשוט אספנו אותם מהאינטרנט, והתחלנו לנתח את הביקורות. ניתחנו גם את המלל של הביקורות, וגם את הציונים של הביקורות, ובעצם משניהם קיבלנו תשובות שונות.
8: אוקיי, מה קיבלתם? הם עדיין, למרות החום, נהנים להזיע?
9: כן, אז עדיין נהנים להזיע, קודם כל. בעצם הבנו שמבחינת הציון שאנשים משאירים...
8: אגב, זה גם, זה לא רק תיירים ישראלים, כן? זה תיירים מכל העולם, נכון?
9: כל העולם, כל העולם, כן. אז בעצם מה שאנחנו מבינים, רק על פי הסתכלות על הציון שאנשים משאירים, אז רק על פי הציון שאנשים משאירים, אנחנו בעצם גילינו ש... אין הבדל בין הציון שהתקבל באתר בחודש חם לבין הציון שהתקבל בחודש יותר קריר. זאת אומרת, ההשפעה של החום לא משפיעה בגדול על הרושם הכמותי שאנשים משאירים על האתר. זאת אומרת, אם הם היו באים ביוני או באים באוגוסט, הציון שלהם כנראה, שהם היו משאירים היה כנראה דומה. ומה אבל כן למדנו זה ככל שהחודש חם יותר, ככה הם יותר מתעסקים בתגובות שלהם בעצם לזה שהיה חם ולדברים שהפריעו להם בחום. כלומר, יותר התעסקות בעצם במתקני תשתית שמקלים על ההתמודדות עם החום.
8: כן.
9: כמו צל, כמו ברזיות, כמו כל דבר אחר שיכול ללוות את החוויה שלנו בחום. לדוגמה, לעמוד בתורים. לעמוד בתורים זה דבר אחד כשהמזג אוויר הוא נעים, אבל זה דבר אחר לגמרי כשהמזג אוויר הוא קשה.
8: כן, אז אני תוהה, אפילו שהם באמת משאירים את התגובות שהם נהנו, האם זה איזשהו אולי משהו רגשי, כי עד שטרחתי והגעתי כל כך רחוק לאתר, אני לא אפספס אותו, לא משנה באיזה מזג אוויר, זה משהו רגשי כזה, לא?
9: אז יכול להיות, אנחנו רואים את זה בעיקר מתוך המקום של את אין לך הרבה מה להתלונן על זה שהיה חם בקולסיאום אם באת באוגוסט.
8: כן.
9: זאת אומרת שאנשים עושים איזושהי אדפטציה עם עצמם שהם לא שזה לא ישיר רושם שלילי. אבל מה שאנחנו כן חושבים שבעצם אם עכשיו באת באוגוסט והיה לך חם, אז אוקיי, אז הרושם יישאר רגיל. אבל אם באת לבודפסט ביוני והיה חום מאוד מאוד גבוה, זה לדוגמה דבר שאנחנו חושבים שכן יכול מאוד להשפיע על החוויה ועל הציון שאנשים ישאירו.
8: כן.
9: עכשיו בעצם המחקר שלנו בודק איך דברים נעים לאורך הממוצע. אבל בעצם כשאנחנו נראה יותר ויותר רואי קיצון, ככה אנחנו נראה את הדברים משתנים יותר.
8: כן.
9: בקיצוניות.
8: כן, טוב, רואי קיצון זה לא כל כך בשליטתנו, עם כוכבית, זאת אומרת זה די באחריותנו ואנחנו גרמנו להם, אבל אני חוזרת לאתרים עצמם, אולי הם יכולים לעשות איזה שהם התאמות לרווחת המבקרים, אי אפשר להתקין מזגן בקולוסם, כמו שהזכרת, ואולי כן איזושהי שכחה, או יותר ברזיות, או ספסלים, או שזה ממש יפגע באופי של המקום?
9: אז זה בעצם מה שהאתרים האלה צריכים לתכלל. אנחנו מציעים, במאמר, אנחנו מציעים מין גישה של על מה אפשר להסתכל, מה כדאי למדוד. ואנחנו מציעים, אוקיי, הנה עכשיו אנחנו רואים שפה חשוב צל, פה חשוב דברים אחרים, ואנחנו ממליצים איך בעלי אתרים, מנהלי אתרים, יוכלו למצוא את האיזון ביניהם. הרי גם בכל מקום אי אפשר לשים צל, ולא בכל מקום אפשר לשים ברזייה, אבל צריך לעשות איזשהו שיקול של תיעדוף כדי לעזור לתייר. גם מה שעוד אפשר לעשות הוא להגדיל את שעות הפעילות, לפתוח יותר מוקדם בבוקר, לפתוח עד יותר מאוחר בערב, אולי לסגור בשעות החמות של הצהריים. יש גם את ההשפעה של העובדים. גם העובדים הרי לא רוצים לעבוד בשעות הקשות של הצהריים.
8: כן.
9: והשעות הקשות של הצהריים הן גם תמיד השעות העמוסות ביותר, כי זה השעות ש כבר הספקנו לצאת אחרי ארוחת בוקר המאוחרת.
8: כן, אז תראה, אנחנו בישראל די מתורגלים לביקור במקומות חמים מאוד. אולי יש לנו ידע באמת וניסיון שיכול לעזור לאירופאים, כמו שהזכרת באמת, הערכת שעות הפעילות. אולי יש עוד טיפים שאנחנו יכולים להמליץ להם?
9: אז שוב, לתכלל את מכלול החולשות אצלם, אוקיי? למצוא, כן, עניין התור הוא תמיד מאוד בעיה. אבל כל אתר צריך למצוא במה הוא חלש. כן, הניתוח שלנו ממצע את כל האתרים ובודק באמת למה הכי הרבה התייחסו. אז אנחנו ראינו שהכי הרבה התייחסו לצל ושהכי הרבה התייחסו למים. ככה שמבחינתנו זה באמת דבר שהראשון להתייחס אליו.
8: כן.
9: איך למצוא יותר נקודות בהם אפשר לשבת בצל, איך אפשר למצוא יותר נקודות למלא את הבקבוק.
8: כן.
9: אלה דברים שאומנם יכול להיות שלא ישפיעו על הציון שבסוף אנשים ישירו, אבל כן ישפיעו על איך שהם יתקשרו את העניין. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לבדוק על הקולוסיאום, אז אני נכנס, קורא ביקורות, ואם אני דואג מחום ואני רואה שיש הרבה אזכורים של חום, אז אני אגיד, טוב, אולי אני אוותר על הקולוסיאום.
8: כן, אז אולי באמת לסיום דותן, אנחנו צריכים באמת, כמו שהזכרת קודם, לשנות את ההרגלים שלנו, להגיע בשעות יותר נוחות, אולי לקצר את זמן הביקור, להצטייד באמת בקוב ומים, ופה אני רוצה רגע להוסיף עוד טיפ שלי, מניפה, מניפה זה האקססורי של הקיץ, וגם תביאו מטריה שהיא בעצם תהיה שימשייה, כי זה ממש חשוב במיוחד בתורים שאתה מזכיר, אבל אנחנו באמת אז רואים כבר את המגמות האלה של השינויים, התיירים משנים את הפעילות שלהם?
9: כן, מה שאנחנו רואים בעצם, ואנחנו רואים בו גם איזושהי נקודה חיובית, הוא שהתיירים מאוד סטגלטנים. הם לא מפסיקים להגיע למקומות, הם פשוט מתאימים את איך שהם מגיעים, אוקיי? והם מוצאים את הפתרונות הקטנים האלה, והתיירות לא תגדל, אוקיי? יכול להיות שבעצם אנשים אולי יגיעו פחות לקולוסיאום באוגוסט, אבל העונה בה אנשים יתחילו להגיע לקולוסיאום תתרחב, אנשים יגיעו באוקטובר, בנובמבר, וזה בעצם המיקרו אדפטציות שאנחנו עושים כדי להמשיך וליהנות ולטייל ולבקר באתרים שכל כך מעניינים אותנו.
8: כן, אין ברירה, אנחנו גם כתיירים צריכים לשנות התנהגות. דותן פרקש, חוקר ואנליסט גיאומרחבי, שותף למחקר המרתק הזה, תודה רבה לך ששיתפת.
9: תודה לך.
8: וכאמור, מטריה, מטריה, מטריה ומניפה.

אז הבנו שחם מאוד. אז במקום לספר שוב שהערים מתחממות, החליטו במרכז אקלימה שמספק ידע מקצועי ופתרונות וכלים פרקטיים לרשויות המקומיות בישראל להיערך לשינוי אקלים, לבדוק איך ערים בארץ ובעולם כבר פועלות כדי לקרר את המרחב העירוני ולהגן על התושבים מחום קיצוני. חשוב לדעת שכל אלה הן אסטרטגיות להתמודדות עם חום שיכולות להיות מיושמות בכל רשות מקומית בעולם. מפות חום ומפות פגיעות מציגות תמונה סטטית של מציאות שמשתנה לאורך היום. רחוב שנעים לעבור בו בבוקר עלול להיות מסוכן בצהריים. תחנת אוטובוס יכולה להפוך למוקד חשיפה בשעות העומס, וחום שנאגר במבנים עלול להיות להפוך שכונה לבעייתית דווקא בשעות הלילה. במקביל, גם האנשים עצמם נמצאים בתנועה, הולכים, נוסעים, עובדים, ממתינים. כלומר, חום הוא תופעה דינמית וצריך להתייחס גם לאנשים. מי נמצא איפה, מתי ומה הוא צריך באותו רגע. אז הנה כמה דוגמאות לערים שכבר מתרגמות את ההבנה לפעולה. בימי חום קיצוני בניו יורק מפעילים מרכזי קירור, קולינג סנטרס, בספריות, מרכזים קהילתיים ומבני ציבור ומנגישים לתושבים מידע על מקומות שבהם אפשר להתקרר. מהלך זה הוא חלק מתוכנית עירונית רחבה להתמודדות עם חום קיצוני, הכוללת הנגשת מידע, חיזוק רשתות תמיכה קהילתיות והערכות מערכתית לגלי חום. גם בישראל אפשר ליישם את זה, בספרייה, במתנס, במרכז יום או במבנה ציבור ממוזג שכבר קיימים ויכולים להפוך בזמן אירוע חום לחלק מרשת עירונית של נקודות מפלט או מרכזי חוסן כפי שהם היום כבר. השאלה האם אנחנו יודעים מי זקוק להם, האם הן פתוחות באירועי קיצון אקלימיים והאם התושבים יודעים שהם שם. מפת חום יכולה להראות לנו איפה חם יותר, אבל היא לא מסבירה למה החום הופך דווקא במקום מסוים לסיכון גדול יותר, ומה יכול לעזור לתושבים להתמודד איתו. בשכונת הנטינג פארק בפילדלפיה, זוהתה אחת מנקודות החום הקיצוניות בעיר. אבל המיפוי היה רק נקודת ההתחלה. תנאים פיזיים שמחריפים את החום, כמו פעילות תעשייתית, דיור ישן, גגות קהים ומחסור בעצים ובשטחים ירוקים, פוגשים בשכונה גם שנים של חוסר השקעה ואוכלוסייה עם פחות משאבים להתמודדות. במסגרת Beat the Heat של עיריית פילדלפיה, המיפוי הפך לתהליך פעולה קהילתי. התוכנית נבנתה עם 30 שותפים, נציגי קהילה, ארגונים חברתיים ומשרדי עירייה, ופועלת במקביל לקירור בתים, במרחב הציבורי, בייעור ובהכשרה קהילתית. כלומר, לא רק לזהות איפה חם, אלא להבין מה יוצר את הסיכון במקום הזה ולבנות בהתאם מענים. זו גם הסיבה שחום קיצוני הוא לא רק סוגיה סביבתית, אלא סוגיה של חוסן אקלימי וצדק חברתי, סביבתי. ובישראל, מיפוי הסיכונים הוא לא כלי לקבלת החלטות, זה לא התוצר הסופי. אפשר לחבר אליו מידע על מוקדי שהייה, תנועה, תחבורה ציבורית, מוסדות חינוך ועבודה בחוץ, ולשאול לא רק איפה חם, אלא איפה נוצרת חשיפה משמעותית בפועל. אז הנה, אנחנו בתל אביב, יפו, אחד המוקדים החמים ללא צל, הוא דווקא מקום שמה שקל לחלוף על פניו במפת חום עירונית, הצומת. צומת בגין קפלן הוא אחד המוקדים העמוסים בתל אביב יפו, עם תנועה רבה של הולכי רגל. אלא שבמקרה הזה, הפתרון המתבקש עצים פשוט לא אפשרי. מדובר במחלף מוקף אספלט שבו לא ניתן לבצע נטיעות. אז עירייה ניסתה פתרון אחר. במסגרת פיילוט עירוני הותקנו שתי פרגולות הצללה. הפרגולות נבנו כך שמייצרות הצללה מרבית לאורך שעות היום, ומשלבות גם פינות ישיבה, צמחייה, תאורה והגנה מגשם. הפיילוט הוא חלק ממהלך רחב יותר באזור, שכולל גם הרחבת מדרכות, מעברי חצייה, שבילי אופניים, וחלק ממדיניות עירונית רחבה להגדלת הצל בצירי ההליכה, בצמתים ובמרחבים הציבוריים. זו דוגמה טובה להבנת השאלה לשאול גם לא רק איפה חם, אלא איפה חוסר צל, אלא איפה אנשים נמצאים, באיזה שעות הם נחשפים לחום, ומה אפשר לעשות בתנאים הספציפיים של המקום. אז כך אפשר לחפש את תחנת האוטובוס שבה ממתינים בשמש, צומת שבו הולכי רגל נעצרים בכל רמזור, דרך מרכזית לבית הספר, רחבה עירונית פעילה שאין בה אפשרות לטעת עצים, ולשאול לא רק איך נוסיף צל, אלא מי משתמש במקום ומתי וכמה זמן, ואז למצוא פתרון הצללה מתאים בתנאים האלה. טכנולוגיות קירור ומיזוג הן חשובות, אבל הן לא תמיד זמינות לכולם וצורכות אנרגיה ולא יכולות להיות מענה יחיד. פרויקט קרטוך הקנת בסיביליה בספרד הוא מרחב ניסוי שמבוסס על עקרונות אקלימיים מסורתיים של המזרח התיכון, כמו קירור באמצעות מים ותעלות אוויר, בשילוב תכנון עירוני עכשווי.
הפרויקט יוצר מערכת של מיקרו-אקלים עירוני, אזורים מוצלים, תעלות מים שמסייעות לעידוי וקירור, וזרימת אוויר מתוכננת שמפחיתה את עומס החום במרחב הציבורי. וכך מתקבל מרחב שמאפשר שהייה נוחה יותר גם בתנאי חום קיצוני, בלי להסתמך רק על מיזוג מכני. כלומר, לפעמים הדרך לקרר את העיר היא לא רק להכניס אליה עוד מזגן, אלא לתכנן את המרחב אחרת, כך שהוא יעבוד עם האקלים ולא נגדו. גם בישראל אפשר להשתמש בעצים, צמחייה, הצללה, מים, עברור טבעי, חומרי גמר בהירים ותכנון תפעולי של שעות שימוש במרחב, כל אלה יכולים לעבוד כמערכת אחת. והשאלה אינה מה הפתרון הקירור הנכון, אלא איזה שילוב מתאים למקום, לאוכלוסייה, לסוג החשיפה, ואיך יוצרים רצף של מרחבים נוחים לשהייה לאורך היום בעיר. אז יש כמה פתרונות, צריך לתכנן וליישם. תודה.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: אז עם כל מה שנאמר פה, לנסוע לחופשה באירופה? כן? לא? נדמה שצריך לבדוק ולתחקר יותר. יש גם יותר נתונים מבעבר, טמפרטורות ותנאי מזג אוויר, מפות סיכון לשריפות ועוד. פשוט צריך לתכנן וגם אולי להיות קצת מקוריים. כי אם כבר נוסעים, אז חייבים את הגמישות ולהשתמש בהמלצה שהצעתי לחברים שחיפשו ממש פה בגליל העליון מקום שקט וקריר, כי אמרתי להם שאין כזה מקום. אבל יש כאלה שעות, זאת אומרת, תהפכו את סדר היום, תרוויחו זריחה או שקיעה, תצאו בשעות האלה של הבוקר מוקדם או אחר הצהריים החוצה, יהיו פחות אנשים, הטמפרטורות נעימות יותר, ובאמצע היום פשוט צריך לחזור לשנץ, אין ברירה, אי אפשר להילחם בחום הגדול. ועוד המלצה, לקחת אתכם לחופשה מלבד כובע, מים, קרם הגנה, מטריה. שהיא תהיה שמשייה ומניפה, זה האקססורי של הקיץ, כל כך כל כך עוזר. אני מאחלת לכולנו לשרוד את הימים האלה, ליהנות מחופשה חווייתית וטובה באירופה, ולמי שלא נוסע, יש מקומות יפים גם פה, בגליל העליון, סביבנו. שיהיה לכולנו חום קל, ועל משקל האמרה המפורסמת של צ'רצ'יל, אם לא יהיה לנו טבע מסביב ואיכות חיים טובה, בריאה ושלמה, בשביל מה אנחנו בכלל נלחמים? אני זוהר לידר, מאחלת אופק, תקווה ושלום.

catch my jumper hanging outside your wall. If you catch my

0: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בך נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות, ובשעה 5 אחר הצהריים באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. ביום חמישי באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, בשעה 5 אחר הצהריים, הקרנת סרט הילדים פיניק 2 להציל את המפלצות. ובשעה 7:30 בערב בכיכר חרמון בקריית שמונה, פותחים שנה עם הופעות של מעיין גימל והחבר'ה והשיירה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בקפה הדיוואן ביסוד המעלה, ערב הטריוויה המשוגעת של יותם, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, אלון עדר במופע סולו אקוסטי. ביום שישי ביקב אודם במושב אודם, החל מ-12 בצהריים, עומרי סמדר בסט אלקטרוני. והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בכפר רג'ר, חקלאי מרקט, תוצרת מקומית וסיורים ודרכים, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, סלומה במופע סולו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: צלילים בזמן, גדעון פרנק מגשר בין זמנים ומספר דרך שירים

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, הרדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם. בשעה הקרובה אני גדעון פרנק, אהיה עמכם לשעה של צלילים בזמן, תוכנית של סיפורים, אנשים, מקומות, מעשים ומעשיות. והכל באמצעות שירים, צלילים והסיפורים שמאחוריהם.

היום, ה-26 לחודש אוגוסט, מציינים בארצות הברית את יום השוויון לנשים. ב-26 לאוגוסט 1920 התקבל התיקון ה-19 לחוקה האמריקאית, האוסר על המדינות בארצות הברית וגם על הממשל הפדרלי בעצמו למנוע את זכות הבחירה לנשים. ביום זה, היום, מציינים הישגים הנוגעים לשוויון מגדרי. בשנת 1973 הכריז הנשיא ריצ'רד ניקסון, ואני מצטט, המאבק של נשים לזכות ההצבעה היה רק הצעד הראשון לקראת השתתפות מלאה ושווה של נשים בחיים במדינתנו. הכרזתו של הנשיא הפכה למסורת כך מדי שנה. והשיר המזוהה עם התנועה הפמיניסטית ועם יום השוויון המגדרי הוא I am a woman, שירה של הלן רדי.

תוכניתנו היום מוקדשת לשוויון המגדרי לנשים שנחגג היום בארצות הברית. מתן הזכויות המגדרי לנשים לא נעשה ללא מאבק. בשנת 1910 צעדו מאות נשים לעבר הפרלמנט הבריטי בדרישה למתן זכות הצבעה לנשים. המשטרה הבריטית נהגה באלימות כלפיהן, רבות נפצעו ונכלאו, ושתי נשים קיפחו את חייהן. בתגובה לאלימות הנוראה שהפעילה המשטרה כלפי אותן נשים, כתבה המשוררת אתל סמית את March of the Woman, צעדת הנשים, שהגדיר פוליטית את התנועה למען זכויות הצבעה לנשים ככזאת שאינה מתנצלת, אינה מבקשת רשות, אלא דורשת את זכויותיה בכל רם. כך שהממסד הגברי בפרלמנט הברידי לא יוכל להתעלם מהמנו. March of the Woman וקולה של המשוררת נשמע ברקע.

politicians.

יום ה-26 באוגוסט הפך ליום בו מציינים את ההישגים בתחום השוויון המגדרי, הכלכלי והתעסוקתי. פערי השכר בין גברים לנשים המבצעים אותה עבודה עדיין קיימים, ותנאי הקבלה לעבודה עקב כניסה להיריון והאחריות הטבעית המוטלת על אישה בגידול ילדיה גורמים לרבים המנהלים נשים. מהמנהלים להעדיף העסקת גברים על פני נשים. רציתי לשים את שירה של דולי פרטון, 9 to 5, אבל אז שמעתי שהיא הלכה לעולמה. דולי פרטון הייתה דמות מיוחדת. היא הייתה פילנטרופית אדירה. היא חילקה 300 מיליון ספרים לילדים נטולי יכולת, והקימה פארק מיוחד בטנסי שהכנסותיו היו חלק מהאג'נדה הפוליטית שלה לטובת אנשים מקופחים. אז אנחנו נאזין לדולי פרטון שהלכה לעולמה אתמול בגיל 80 בשירה 9 to 5 על מקום העבודה המשעמם שלה במשרד.

שהוא לא הבעלים שלה, ושהוא לא יגיד לה מה לעשות או מה לומר, ושהיא לא תשמש לו כתצוגה. מילות השיר הפכו להשראה לנשים צעירות, ונחשב לאחד מאבני הדרך החשובות בתולדות מוזיקת הפופ, והוא נחשב להמנון הפמיניסטי המוכר ביותר במצעדי הפזמונים המודרני, לסלי גור, ואתה לא בעלים שלי.

פעם היה פתגם ישן שבטח שמעתם אותו כבר. מאחורי כל גבר מצליח חייבת לעמוד אישה נהדרת. אבל המחשבה הזאת פשוט יוצאת מהאופנה החל מהיום. כי יש לנו דרך חשיבה שונה לחלוטין, והנה מה שיש לנו להגיד. אחיות עושות זאת בעצמן, עומדות על הרגליים של עצמן ומצלצלות בפעמונים של עצמן. התרבות המודרנית החלה להתבגר, ורבות מהבנות שעומדות איתנו מורידות את צינורי המטבח שלהן. יש לנו רופאות, עורכות דין, פוליטיקאיות. אנחנו רוצות להודות לכן על הכל. אנו חוגגות את השינוי שחל בכן. ארטה פרנקלין, Sisters are doing for themselves.

שיר נוסף של ארטה פרנקלין הפך בשנת 1967 לנקודת ציון של התנועה הפמיניסטית האמריקאית. הוא נחשב לאחד מחמשת השירים הגדולים ברשימת 500 השירים של המגזין רולינג סטון. הכוונה היא לשיר אספקט, מה שאתה רוצה, מותק שלי, יש לי את זה. מה שאתה צריך, אתה יודע שהשגתי את זה. כל מה שאני מבקשת, זה קצת כבוד כשאני מגיעה הביתה. הרטה פרנקלין, רספקט.

השיר Hard Out Here מהווה ביקורת סטירית על תעשיית המוזיקה והחברה המערבית, המציבות דרישות בלתי אפשריות בפני נשים, מדגיש דרך הגחכה את הלחץ להיות רזה והניצול המיני של גוף האישה בתעשיית הזוהר והרווח הכלכלי שעושים סביב החפשת האישה. לילי הלן, Hard Out Here.

השיר Independent Woman Part 1 לקוח מסדרת הטלוויזיה המלאכיות של צ'רלי. השיר נכתב על ידי ביונסה ויצא לאור בשנת 2000. והפזמון החוזר אומר כך: כל הנשים שהן עצמאיות הרימו ידיים אליי. כל הגברברות שמרוויחות כסף הרימו ידיים אליי. כל הנשים שמשלמות את החשבונות שלהן הרימו ידיים אליי. כל הגברברות שעומדות על שלהן הרימו ידיים אליי.

0: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: אתם מאזינים לתוכנית צלילים בזמן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. והיום 26 באוגוסט מצוין בארצות הברית יום השוויון המגדרי, ולכך מוקדשת תוכניתנו. השיר Bad Girls נכתב בשנת 2012 כמחאה על איסור הנהיגה של נשים שהיה קיים אז בערב הסעודית. האיסור בוטל ב-2018, אבל בקליפ שנוצר לשיר מראים נשים בלבוש ערבי מסורתי נוהגות במכוניות מרוץ כסמל לעצמה נשית.

בשנת 2012 הקליטה הזמרת מירי מסיקה את השיר אישה חרסינה. מילים נועם חורב ולחן יהל דורון וגיא מנטש. השיר עוסק בעצמה נשית. היא הבטיחה לעצמה, גם אלוהים לא יעזור. כלום כבר לא ישבור אותי. כלום כבר לא ישבור. ואישה אחת אמרה לה, אבל היא לא הבינה. את לא אישה פלדה, את אישה חרסינה. מירי מסיקה באישה חרסינה.

המדינה המובילה בעולם בשוויון הנשים היא איסלנד. שם חמש המשרות הבחירות במדינה מאוישות על ידי נשים. נשיאת המדינה, ראשת הממשלה, ראשת הפרלמנט, ראשת העיר הבירה ריקיאביק וראשת הכנסייה, כולן נשים. בממשלת איסלנד שבעה מתוך 11 השרים הם נשים. אבל מי שחושב שהדבר בא בקלות טועה. ב-24 באוקטובר 1975, בשעה 12 בצהריים, עזבו נשות איסלנד את בתיהן ואת עבודתן במחאה נגד פערי שכר בין גברים לנשים, הדרת נשים משוק העבודה והכרה בעבודות משק הבית כעבודה לכל דבר ועניין. כתוצאה מכך שותק המשק האיסלנדי לחלוטין. הגברים האיסלנדים נאלצו להתמודד עם המצב, ומכיוון שהם ידעו להכין רק נקניקיות, אזל מלאי הנקניקיות בחנויות. השביתה הצליחה, וכעבור שנה חוקק חוק שוויון התעסוקה, וחמש שנים לאחר מכן נבחרה לראשונה אישה כנשיאת איסלנד. ומאז נקרא האירוע שביתת הנקניקיות. גלי עטרי, בחזקה עם הרוח.

אפשר להמשיך לחיות כך, להסכים ולהשלים עם המצב, להיות אדישים ופסיביים, ולא לעשות דבר כדי לשנות וכדי לחיות במקום טוב יותר. חנוך לוין כתב, הלחין רמי קליינשטיין, אני חיה לי מיום ליום ריטה.

אם אנו מסתכלים סביב למדינות השכנות, ששם אנשים חסרות זכויות לחלוטין ונחשבות לרכושו של הבעל, לכאורה מצבנו טוב. אבל אם נסתכל פנימה, נראה שמצבה של האישה בישראל אינו טוב, ויש שאומרו שהמצב רק הולך ונעשה גרוע יותר. הציבור החרדי חי בהפרדה מגדרית. באוטובוסים הציבוריים נשים נדרשות לשבת מאחור, ולאחרונה החליט עיריית בני ברק להפריד בין נשים לגברים ברחובות העיר. ושלא לדבר על כך שהנשים החרדיות נושאות בנטל הפרנסה או בנטל משק הבית, ובעליהן יושבים ובישיבות בכלומדי תורה, נטולי חובה לנהל את כלכלת משפחתם. על פי רבני העדה החרדית, נשים פסולות לעדות, והמאבק שנשים יוכלו לשמש כדיינות בבית הדין הרבני בעיצומו. כאן המקום להזכיר שבמפלגות החרדיות נשים אינן יכולות להיבחר לכנסת, כי ברגע שיינתן לנשים אפשרות להיבחר, הן יצברו כוח, וזה יפחית את השפעת מנהיגיהם על כלל הציבור. גם בציבור הערבי מוסלמי מצבן של הנשים גרוע בדומה לחברה החרדית. ובין הבדואים שכיחה תופעת הפוליגמיה, וזאת בניגוד לחוק במדינת ישראל.

המצב בכנסת ישראל רחוק מלהשביע רצון, וראינו בשבוע שעבר שבבחירות לרשימת המועמדים במפלגת השלטון נבחרו במקומות הריאליים רק שתי מועמדות. ובמרבית המפלגות, למעט הדמוקרטים ויש עתיד לשעבר, המצב לא טוב בהרבה. וככל שנרבה נשים בפוליטיקה, הדאגה לנו האזרחים תגדל באופן משמעותי. ולשם כך הוקם בישראל ארגון בונות אלטרנטיבה, כחלק מארגוני המחאה, שמטרתו לשלב נשים בכל תחומי החיים והעשייה באופן שוויוני. אם יש מי מכן המעוניינת לשמוע פרטים, להצטרף ולהתנדב, מוזמנות ומוזמנים כמובן ליצור קשר עם דגנית, נציגת האזור, בטלפון 053-306-2686. ואחזור על המספר 053-306-2686, דגנית. הזמרת ג'יין בורדו קוראת לנשים לא להתכופף, לעמוד על זכותן. אין לי כבר בושה, אני אישה קשה, גם בלחישה, אני יודעת שאני כבר מרגישה כמה אתם מפחדים.

בשעה האחרונה ציינו את יום השוויון המגדרי, החל היום בארצות הברית, והבנו כמה אנו בישראל רחוקים מאותו שוויון. אני רוצה להודות לכם על ההזנה ומקווה שהנושא נגע לכם והתחברתם. תודה לחגית חצב ולזוהר לידר של על הניהול וההפקה. ניפגש שוב ביום רביעי הבא, ועד אז אני גדעון פרנק נפרד מכם עם שירה של תרצה אתר ללחן של משה וילנסקי בביצוע נורית גלרון, בלד על האישה. היו אנשים טובים, שלום.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון מוזיקה
1: ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק
2: אחי אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון
6: ביום רביעי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר הקרנת סרט הילדים חוות החיות ובשעה 5 אחר הצהריים באולם פרנדס בקריית שמונה במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית הקרנת סרט הילדים להעז בגדול ביום חמישי באולם פרנדס בקריית שמונה במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 5 אחר הצהריים הקרנת סרט הילדים פיניקס 2 להציל את המפלצות ובשעה 7:30 בערב בכיכר חרמון בקריית שמונה פותחים שנה עם הופעות של מעיין ג' והחבר'ה והשיירה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בקפה הדיוואן ביסוד המעלה, ערב הטריוויה המשוגעת של יותם, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, אלון עדר במופע סולו אקוסטי. ביום שישי ביקב אודם במושב אודם, החל מ-12 בצהריים, עומרי סמדר בסט אלקטרוני. והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בכפר רג'ר, חקלאי מרקט, תוצרת מקומית וסיורים מודרכים, הכניסה חופשית. ביום שבת, באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, סלומה במופע סולו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בין לאומי כמו האישה, האישה. רציתי שם חיבה חזק כמו נצ'י או פילוני, אישה יפה למות מרגו רובי. רציתי קול של אלוהים כמו מורגן פרימן,

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: the voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, צוללים.

אז אני מוותרת על...

0: snitches.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לסיבוליום
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM צוללים

בריאו, תודה רבה. כן, כן, רדי ברזיו, יום רביעי, זין על ימי ראשון. אף אחד לא אוהב את ימי ראשון חוץ מהנוצרים, אבל אנחנו איננו נוצרים. אז כן, לא יום ראשון, יום רביעי, אבל אותו דבר. נמשיך עם הפרויקט הדגל, טופ 20 אלבומים עבריים. היום נהיה מקומות 15 עד 11, לא עד 10, אני פעם שעברה התבלבלתי, זה כאילו ככה זה 5. באמת, מי שלא זוכר מהפרקים הקודמים, אני לפני המלחמה היה לי זמן, התחלתי פרויקט כזה עם עצמי, לא יודע מה לעשות איתו. לא יצא יותר מדי אלבומים, זה 10 אלבומים אולי, ואז התחילה מלחמה, מילואים, פה אני עכשיו בצפון. אני קובע את הטופ 20 אלבומים, יש, אתם יכולים לבוא ולדבר כזה מה מי מו, אבל לא, לא, לא אכפת, כאילו אכפת לי, אבל לא, זה לא ישנה. שוב, אין סדר למקומות באמת, זה פשוט החמישייה הזאת של הטופ 15, ונתחיל קצת מהיותר קצבי ולאט לאט נוריד. אז באמת נתחיל עם הדג נחש לזוז שפותח לנו ככה את הטופ 15. זה האלבום השני של הדג נחש, יצא בתחילת 2003, גם אותו יוסי פיין הפיק, ואת כל השירים שענן סטריט כתב, גם לפני האלבום הזה וגם אחריו, באלבומים הנוספים, ואת האידיאולוגיה של ההרכב מוצגת יפה מאוד בשירים שלהם, גם באותה תקופה שהאלבום נכתב והוקלט וכו' וכו'. התרחשה האינתיפאדה השנייה, שגם המאורעות שלה השפיעו על הטקסטים באלבום. יש את הלעיתים לזוז, לא פריירים וגבי ודבי, ששניים מהלעיתים האלה, ואת גבי ודבי ולא פריירים, אלה שירי מחאה, אפשר לקרוא לזה, כאילו יש גם את שיר אני לא אחראי, לא זוכר בדיוק איך קוראים לו, גם את בלבליסים, אבל זה שניים בלעיתים. אז באמת, גבי ודבי הוא שיר מחאה ציני, גם באמת אחד מהפרקים האחרונים של זהב שחור, שעולה אתמול היה פרק יפה לעומת אחרים. אז באמת נגעו בשיר הזה ובחלק מהמות הצינית שלו. באותה תקופה באמת היה איזשהו ביף כזה בין הסבלימינל והצל, שהם כאילו הימני ודג נחש שהם השמאל, והסבלימינל והצל הגדירו את עצמם כהיפ-הופ ציוני, והפזמון בשיר, גבי ודבי, בעצם איזושהי סאטירה ועקיצה שכזאת באמת לסבלימינל והצל. הדג הנחש אמרו שזה בכללי סאטירה על וציניות, על איך מגדירים פטריוטיות וציונות בחברה הישראלית ולא משהו ספציפי. השיר נכתב בהשראת סדרה עם אותו שם שבעצם לימדה אנגלית, ובתוכנית היו לשתי הדמות המרכזיות איזשהו מקל קסמים שאיתו יוכלו לטוס לכל מקום שהם רוצים. באמת הדג הנחש בשיר הזה מצטרפים להרפתקאות ברחבי ההיסטוריה והמסלול הציוני. הם עוברים בין דמויות ציוניות ומציגים אותם באור קצת עלוב כזה ולא גיבורי, כמו שהם נתפסות באתוס הציוני. כמו זה שהרצל היה פשוט בסט לרצח, ובסוף המפגש הוא דוחף לשענן סטריט קרטון לפה. אבל זה שסטרומפלדור היה קצת אולי אדם מגיל, ובסוף הטוב בעד ארצנו זה טוב לסמוכתה בעד ארצנו. ויש את השיר לא פריירים שמדבר על כמה מאפן וקשוח פה בארץ, אבל זה לא משנה, כי הדבר הכי חשוב הוא לא לצאת פרייר, שהכל יישרף, העיקר שלא לצאת הפרייר. מילואים, מיסים, פקקים, מוות ומה לא, העיקר לא להיות פרייר. לי זה גם ככה, כשכתבתי את התוכנית, זה התחבר לכמה דברים מהשנים האחרונות, ככה של המלחמה שאנחנו שקועים יותר מדי עמוק בה, שאנשים שאולי כבר לא מאמינים במלחמה הזאת ועדיין הולכים למילואים, ואחת מהסיבות העיקריות זה כסף, המענקים והנקודות זכות בלימודים וכו' וכו'. כי יותר טוב מלא לצאת פרייר ולדפוק את המערכת או מישהי אחר, גם אם היא דופקת אותך פי כמה וכמה. אני, כמו שציינתי, זה אחת מהסיבות ללכת למילואים, יש עוד סיבות וזה חלק קטן, אבל זה איזשהו התחבר, זה כך התחבר לי. אפשר לדבר גם עוד הרבה על האלבום, אם זה השיר לא אני, שמדבר על אחריות יותר במקום של צהל, אבל אפשר לקרוא את זה לכל מקום. מספרים שהדג נחש מביאים לשם את האידיאולוגיה שלהם וכל מה שבעצם היהודים אוהבים, דואגים לציין, וכמובן שבלה בליסימה, שוואלה אותו גם נשמע. יופי של אלבום, יופי של הדג נחש.

יפה מאוד, תודה רבה לדג נחש. באמת סיימנו עם ברי סחרוף, נמשיך לברי סחרוף עם האלבום נגיעות. באמת נראה לי האלבום הכי מוכר ופופולרי שלו, אבל אמנם לא הכי טוב, ספוילרים, אבל באמת אחד מהטובים שלו והטובים ביותר במוזיקה העברית, זה למה הוא פה. הוא יצא ב-98 וגם באמת באלבום הזה ברי ממשיך עם הקו של הנגיעות, לא יותר מנגיעות, של המוזיקה האלקטרונית שלוקחת השראה מ-The Prodigy וכאלה, יחד קצת עם המוזיקה המזרחית אתנית, תוך באמת חיבור מדהים של הצוות האלה עם שירי משוררים וסופרים וגם עוד כל מיני שירים שברי כותב בשפתו. באמת זה אלבום שהוא מאוד ברי סחרוף, ואני כל פעם נפעם קצת מהכמויות השמעות ומזה שהוא במיינסטרים. גם יש בו את הלהיטים ככה זה לא אוהב אותך, שאולי זה השיר הכי גדול שלו מבחינת פופולריות, עבדים, לב שלם, עיר של קיץ, וכמובן עוד חוזר הניגון, שזה שיר שכתב נתן אלתרמן הגדול. בשיר מתואר איזשהו אדם נודד, בלי בית, משפחה או מקצוע או מחויבות כזו או אחרת. הוא היה נימה נקרא מחוץ למטריקס, הוא מסתובב עם איזה ניגון שנמצא בו, ובזכות זה שהוא משוחרר מהכבלים האלה של השגרה והנורמות, הוא מצליח לראות את היופי שבדברים עד כדי סגידה ליופיים. באמת הייתה איזושהי פעם, השיר הזה ככה זרק אותי, שפעם אחת נסעתי לצבא, לא זוכר אם זה המילואים או סדיר כבר, באמת כשבאתי לרדת בתחנה, ראיתי כזה על העדן החלון באחד מהמושבים המוזרים האלה שצמודים הדלת, ספר קטן כחול של נתן אלתרמן, שהכתוב עליו עוד חוזר הניגון, המבחר. יעני מבחר שירים של אלתרמן, וכמובן בתור אחד שהגיע מבית בו כל ספר הוא קדוש, יעני לא מנחים על הרצפה, בחיים אתה לא נכנס אותו לשירותים, גם אם אתה רוצה לקרוא. אז באמת אי אפשר להכיר, אי אפשר להשאיר ככה ספר יתום, לקחתי אותו, וככה גם באמת גיליתי שהשיר הזה הוא בכלל שיר של אלתרמן, ואם אני זוכר נכון גם הוא עושה את ירח ברי סחרוף באלבום של ליקוטים, שגם זה של אלתרמן וגם זה נמצא בספר שמצאתי. אז אנחנו גם נשמע את השיר כמעיין המתגבר שככה חקרתי, ואומנם השם שלו מגיע מביטוי באותו שם ממסכת אבות, למרות שה... הפירוש של הביטוי ומה שהולך בשיר זה לא באמת קשור יותר מדי. בקצרה, הביטוי מעיין המתגבר מגיע מול הביטוי בור סוד, או במילים של ימינו בור מצופה בסיד. זה איזשהו דיון יש האומרים מרתק במחשבת ישראל ובפילוסופיה היהודית, נקרא לזה אפילו איזושהי מריבה בין בעצם שימור הידע הקיים בלבד לבין יצירתיות וחידוש. כמובן שהעלה ידע קיים. בור סוד זה בעצם מייצג זיכרון פנומלי וקליטה של הרבה מאוד מידע. האדם הוא בעצם הבור שמצופה סיד, והמידע הוא המים שנשפחים לתוכו, בגלל הציפוי של הבור הם לא הולכים לשום מקום. אבל שוב, הבור מלא במים, אבל המים לא של הבור. שזה גם יש איזשהו עניין. מולו יש את המעיין המתגבר, שבעצם מייצר עוד ועוד מים, והוא לא תלוי רק בגשמים, ומסמל אדם, משכל יוצר ועצמאי. הוא לא רק מצטט את מה ששמע, אלא ממש לוקח את זה ומבין את הבסיס, אז זה מפתח עוד ועוד תובנות. באמת יופי של אלבום, ואני תמיד אוהב את החיבורים האלה של ברי סחרוף בין כל העולמות.

ברי סחרוף, גם השיר האחרון נקרא נגיעות כשם אלבום. עכשיו באמת לא סיימנו עד הסוף לגמרי ברי סחרוף, נעבור לאלבום הבא שלנו שהוא של מיכה שיטרית, מסמרים ונוצות. באמת האלבום בחורה של מיכה שיטרית, גם הוא כמו בנגיעות יצא ב-98, וזה בעצם האלבום סולו הראשון אחרי הפירוק מאוד מצער של החברים של נטשה. באלבום הזה את כל השירים הוא כתב, ומתעל ההפקה היו ברי סחרוף ויזהר אשדות, שאפשר לשמוע את הנגיעה שלהם באלבום הזה. אלבום שאני רואה אותו ומרגיש אותו שמתאפיין עם המון אווירה מלנכולית, יחד עם הרוק והאלקטרוני וההפקה הזאת שקצת דנס אפילו, ובאמת קול מאוד מונוטוני של מיכה שיטרית יוצר איזושהי אווירה אפלה כזו לכל האלבום, שלפעמים כאילו קצת לא נעימה, אבל בקטע טוב, בקטע שאתה רוצה מזה. כמו שאר האלבומים שבטופ של האלבומים העבריים, שזה הפרויקט שלנו פה, גם הוציא כמה לעיתים ולעיתים, כמו מסמרים ונוצות, הבא, אינטי עומרי וטבריה. נגיד, השיר אינטי עומרי, או עד חיי בעברית, שכמובן, מי שלא מבין, השם שלו מגיע מאשר אינטה עומרי של אום קולטום, אני אתה חיי. באמת השיר הזה אינטי עומרי של מיכה שיטרית הכתב על הסיטואציה של היחיד מול הממסד, מנקודת מבט של אדם שבעצם פוטר מהמפעל שלו, והוא פוטר בגלל דברים גדולים ממנו, לא כי הוא לא עבד טוב, זה הכלכלה, הפוליטיקה, וכמו שמיכה שיטרית שר עניינים ברומו של עולם, אבל הם לא קשורים לזה, אבל בכל זאת הם מפגעים את המרחק והניתוק הזה בין הקצוות, בסוף משפיעים על הקצה הנמוך, נקרא לזה, יותר מאשר הקצה הגבוה ובשיר, אבל זה לא משנה לאדם, כי ככה הוא ככה, האישה היא חייב, וזה מה שחשוב. מיכה שיטרית מספר שהוא כתב את השיר בעקבות איזושהי כתבה שהוא קרא על זוג שעבדו במפעל, והם היו צריכים להסתדר עם זה שהוא נסגר. הכתבה החזירה אותו לילדות שלו ביוקנעם, באמת כל העיר אז עבדה באותו מפעל והייתה תלויה אך ורק בו. עוד שיר מעניין, לא נעבור עכשיו על כל השירים כי יש עוד אלבומים, באמת עוד שיר מעניין הוא אל ניניו, שזה איזושהי תופעת טבע שעוד לא מספיק קראתי והבנתי אותה, אז נעצור בתופעת טבע. וגם כאילו מי שמכיר שלום מזג האוויר, זה אמור, הוא מטריע על זה שזה יקרה עוד פעם החורף אני חושב, וקורה פעם בכזה בכל העולם, מלא סופות וכאלה, אבל קיצר תופעת טבע. אז באמת גם בשנות ה-90 כשהאלבום נכתב ונוצר היה את האל ניניו הזה, שהחדשות כמובן הלחיצו לקראת בועה של הסופה, והשיר הקצר במילים מתאר איזושהי סיטואציה כאוטית של אוניות שטות על עננים ומכוניות נוסעות מתחת למים, דג שאתה אומר לו יום טוב וזברה שעפה בשמיים, ויכול להיות שזה הרבה דברים פנימיים אבל אולי גם לא, את זה האמת אני אדחוף אולי בסוף אם יהיה זמן את השיר הזה. באמת אלבום שיש במוזיקה הישראלית, במיוחד אחרי השלוש דברים המתאימים שהוא הביא לנו גם בחברים של נטשה.

יפה מאוד, אחלה מיכה שיטרית. היינו עם אינטי עומרי ואז יונתן, בוא בוא הביתה. עכשיו קצת רוק אנד רול, כמו שאמרתי, אנחנו לאט לאט כזה יורדים, כאילו ברוק אנד רול, זה כן זה, אבל קיצר שי גץ, להפסיק לאכול עוגות. תכלס האלבום האחרון של הלהקה, רגע לפני הפירוק, האלבום יצא ב-2006, ואיך שאני ככה רואה אותו, יותר בוגר ואפילו קצת יותר עדין, כן, עדיין יש את הרוק אנד רול ואת הגרנג', אבל מת, ביחס לשני האלבומים הקודמים של הלהקה, יותר בוגר, יותר פחות פאנק עכשיו. מתאפיין בהרבה שירי אהבה וקצת פחות מהשירי אהבה שטותיים. גם שיש שם איזה שיר שטות, אפילו זה שניים, אבל באמת קצת מדבר על מה שיובל מנדלסון מרגיש בעקבות אהבה, חוסר אהבה. או החיים שלפעמים משעממים ולא נרדמים בגללם, או פשוט החיים שקורים. באמת, אין לי הרבה מה להגיד על ה... ולומר, האלבום הזה כמובן שאפשר להיכנס קצת למילים, ופה ושם, לראות איך הוא כותב, יש כאלה יגידו קצת ילדותי עדיין, יש יגידו שלא. אבל גם זה לא נראה לי האלבום הכי פופולרי של שגץ, אבל באמת יש שם איזשהו, כן בעיניי, שילוב של ה... של המילים יחד עם המוזיקה, וכן שירי אהבה בסוף יפים, ואיזה שהם שירים, שירי חיים של צעירים. באמת, אני עומד על החד משמעית על ההחלטה שלי, ונשמע קצת את הרוק אנד רול שלהם, למה מה קרה?

מה שנקרא רוק אנד רול קיצ'י ודביק וטוב, לא הרג אף אחד, אבל ככה נעבור ממש מהשיר השמח הזה. סתם אמרתי, אני כבר בהתחלה אמרתי שאני מתחיל בגבוה ולאט לאט יורד, ואנחנו באמת באלבום האחרון שלנו פה, ואנחנו נהיה עם ענבל פרלמוטר, ההקלטות האחרונות, יותר נכון הקלטות האחרונות פחות, הידיעה. באמת האלבום יצא שנה אחרי שהיא נהרגה בתאונת דרכים, וזה בעצם יותר אוסף סקיצות שהיא כתבה והלחינה לפני שנהרגה. היא תכננה כן להוציא את הסקיצות האלה כאלבום, אפילו כמה אלבומי סולו אחרי הפרידה מהמחשפות, אבל באמת היא לא הספיקה לאבד ולהקליט ההקלטות הסופיות, לפחות לא של כולם, ומרגישים את זה גם בחלק מהשירים שהם קצת יותר דלים בהפקה ובכלים שם, ובאמת קצת נשמעים כמו סקיצה, אבל זה באמת לא מוריד מהעוצמה ומהאיכות של האלבום הזה. כמעט כל השירים נכתבו והלחנו על ידי ענבל, השיר היחידי שהיא לא כתבה אותו הוא בתוך הערפל, שגם ביצע אותו יפעת נץ, שהייתה הבסיסטית של המחשפות, שכמובן ענבל הייתה חלק מן את הסולנית ועל הגיטרה. שיר נוסף שבאלבום שענבל לא ביצע, אבל כן, היא כן כתבה אותו, זה לילות בלי מילים, שיר מדהים ששר אותו אורלי פרל. אחד השירים הכי מזוהים באלבום הוא סיגריות לייט. בשיר מסופר על אירוע זוועתי נוראי, שבו ענבל וחברה פרצו לבית של חבר שלהן, אחרי שהוא לא ענה לטלפון יומיים, הן מצאו את הדירה מוצפת דם, ואותו מצוי מגרון משוסף לאחר שהוא התאבד. השיר עם הסיפור המצמרר הזה, המושר בצורה מונוטונית, חריגה אל מול מה שמוצג בו, ויש שם את המילה זוועה, שבכל הסיפור הנוראי הזה והמזוויע לחלוטין, המילה זוועה מופנית לזה שכולם חלק מהטרנד של לעשן סיגריות לייט. הטרנד הוא מה שמגיל וזוועתי ולא המוות. מגיל אותה שאנשים פשוט לוקחים חלק בטרנד בלי לחשוב, כמו שהיא שרה, זה לא המה אלא איך. עוד שיר בולט ובעיניי ההפקה שלו על סף הפסיכדלית, ואם זה נגמר זה חבל. בשיר הזה מקדישה כמה משפטים אוהבים ואפילו קצת מרגיש בהם איזשהו משפט פרידה כזה, כמו שאתה לא יודע, אומר מזל טוב ונפרד מחבר מאוד מאוד טוב למשרד. היא אומרת את זה לכל מיני אנשים בחייה. השמות שמוזכרים שם לא בהכרח השמות של האנשים שהיא מתכוונת אליהם. לדוגמה, היא מתחילה את השיר עם יובל, שזו בעצם היא עצמה ענבל. היא מדברת על מרים, שזו מירי בן יוסף, שהייתה אשת יחסי ציבור שליוותה את המחשפות, והיא גם מוזכרת בשיר סיגריות לייט, שאומרת שזה שיר דרק. רחל ואוסנת שמוזכרות, אלו יעל כהן ויפעת נץ מהמחשפות. אורית היא קורינה לאל, שהייתה גם בת זוגה לאיזושהי תקופה, וגם איזושהי מנטורית. זה באמת אלבום נפלא, אפל, ומרגיש לי שמביא את ענבל ככה, להרגיש את באמת איך ומה שהייתה. וזהו, נשמע קצת מהשירים.

נייס, אחלה, ענבל פרמוטר, יופי של אלבום, רוצו לשמוע. אז זהו, תודה רבה, נסיים עם אל ניניו, כמו הבטחתי, רגע, נשמע אותו כמה דקות, אז אתם מוזמנים, תלכו איפה שבא לכם, תעשו מה שבא לכם עם החיים שלכם. אני ניפגש פה גם בשבוע הבא, יום רביעי, תודה שהזנתם, ויאללה, יאללה, ביי.

0: 105.3 FM מעלים הילוך.
1: They are so annoying.

0: the voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.